Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: waanzin. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Tere hommikust! Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduvalt pilves ilm ja kohates jääb hoovihma. Puhub enamasti läänetuul kuni 8 ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 19 graadini.
5: Hommikul, ehk siis hetkel, on Tallinnas 7 graadi sooja, Tartus 9, Pärnus Narvas 10.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat, kell on saanud 6 läbi, on esmaspäev, 7. september, Tiiu Sommer on tagasi.
2: Tere hommikust kõigile, tere Lauri sulle, tere armsad kuulajad, jõudsin teid juba igatsema hakata ja sain aimu ka sellest, et kui kiiresti ja pööraselt ruttu ikkagi maailm liigub, mida kõike jõuab ühe päevaga rääkimata siis kahest nädalast, mil ma täiesti tavalisel korralisel puhkusel olin, kohtusin nädala vahetusel siin laupäeval ka inimestega, keda ma igapäev ei näe ja siis küsiti ka, noh, Tiiu, et kuidas sul läheb, siis ma siin, noh, mis valdkonnas, et noh, et... Aga kas sa Elmaris ka veel töötad? Tuli selline arglik küsimus. See muidugi töötan, et esmaspäeval kohe lähen. Et vaata jah, et võibolla inimesed on kuidagi hellaks läinud või mõtlevad, ei tea mis asju kokku, aga muidugi puhkama peab ju ka, aga oluline on see, kui puhatud tuleb tagasi tulla tööle.
1: Meie oleme ka inimesed, meil on ka ju puhkus, me tööinimesena ka vahepeal võtame mõne nädala ja...
2: Peab võtma.
1: Peab. Ma olen tähele pannud seda, et isegi nädalase olgu ja veel enam kahe nädalase raadiopuhkuse jooksul, kui ma tulen tagasi, siis ma ka nagu raadiotöötajana näen, et siin raadioruumides on nagu midagi jälle muutunud. Kas sa paned tähele? Mina ise, sa ei saa aru, kui sa oled ise regulaarselt kohal.
2: Mina saan aru.
1: Ütle mulle siis palun ka, mis on kahe nädala jooksul muutunud?
2: See lumiorava külmkapp on liikunud toimetuse ruumist meile siia stuudioruumi.
1: Mm-hmm.
2: Siis külaliste raamat on täienenud, siin on külalisi käinud vahepeal, aga ma vaatan, et see minu positsioon, et asendaja poisid siin, Henri ja isegi Kait Kall vist ei ole julgenud siin minu positsiooni kuidagi muuta, et kõik on nagu endine selles mõttes, et mul oli väga hea kodune tulla.
1: Jaa, kõik need arvutifunktsioonid ja kõik on samamoodi avaneb sul see arvuti seal, et keegi ei hakkanud ümber programmeerima midagi seal.
2: Isegi minu kotihoidmistool on õiges kohas.
1: Ja täpselt. Ja. Ma mõtlen ka, et vahepeal tuleki tagasi ja on selline tunne, et kas on nagu mööblit ümber tõstetud või midagi nagu teist moodi, et põhimõtteliselt teha see külmkapp on teises kohas.
2: Ühte asja olete küll siin viimase kahe nädala jooksul teinud, selle õue tule olete ära kustutanud. Nii pime on hommikul, mis toimub?
1: Toimub see, et täna on 7. september.
2: Olgu.
1: Ja selle aasta 37. nädal. Ja september on käima läinud ja millegi pärast on see nagu looduslikult ka nii, et kui ikkagi see sügise saabumise kuu, see september algab, siis kohe nagu käib mingi krõks käib ära.
2: No katsume kohaneda siis.
1: Kohanegem ja raamatu ostmise päev on täna, et selline leebe, pehme, mõnus nädal algus.
2: Jaa, muidugi, ikka tasub minna vaatama. Nagu nii olete käinud juba neid kooliasi ostmas ka raamatupoodides ja võibolla olete raha sinna juba jätnud oma jagu, aga nüüd on siis mõistlik endale ka preemia teha täiskasvanud inimesed, ma mõtlen eelkõige teie peale.
1: Salaamipäev on ka, seda võib ka tähistada.
2: Ai, peakski tähistama, tõesti, tõesti. Ei ole ammu söönud.
1: Keegi just tuttav tahtis, et telliks pitsa ja ütles, et tema tahab salaami pitsat.
2: Mõistlik mõte. Täna on ka õlle sõprade päev.
1: Keegi just tuttavast oli, et kuule, et võtaks mõned.
2: Kuule, ma nädala vahetsin, mulle pakuti ka, võtsin longsu. Tead, kui mõru oli. Mis selle õllega vahepeal juhtunud on?
1: Juhtunud on see, et selle tükk aega vist ütse maitsule ja mekkinud, et siis... Jaa, mul oli kas juures. Mm-hmm, täpselt.
2: Miks te nii mõru on?
1: Miks te nii mõrudaks selle õlle tegite?

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kello on nüüd 6:14, täna on 7. september. Kaeme siis pisut ka ajalukku.
1: Ja nendest kolmest sündmusest, Lauri, üks siin ei vasta tõele vähemalt mingis osas, nii et nuputa nüüd välja, millises osas ja head kuulajad, ärge nüüd kohe ka veel kõike puhta tõena võtke.
0: Aasta 1699 ja Tartu Ülikool viidi üle Narva.
1: 1813 kasutas New Yorki Troy Post esmakordselt USA kohta väljendit onu Sam.
0: Ja 1822 Brasiilia kuulutas end Portugalist iseseisvaks. Ma olen esimese kahe vahel praegu.
1: Nii?
0: Et ma tean jah, et see onu Sam, see oli seotud minu arust mingi sõdimisega vist oli seotud, et tulge sõdima.
1: Sa võtad seda plakatit, kus onu Sam sulle näpuga näitab.
0: Kutsub, jah.
1: No.
0: Siis ja aasta 1600, ma olen esimese juurde, et Tartu Ülikooli viidi üle Narva. Tartu poisine ma tean, et 1632 oli see, kui üldse nagu ülikool alustas on ja loodi või nii asutati. Aga kas te viidi üle Narva? Ma olen esimese juurde.
1: Ja sa teed õigesti, onu Sämmiga olid kõik asjad täpselt nii, nagu sa ette lugesid, aga tõesti, ja Tartu Ülikooli töö katkes juba tegelikult päris ruttu pärast selle avamist juba 1956-58 oli Vene-Rootsi sõda ja kuna Vene väed ründasid Rootsi-Balti provintse, siis andis Tartu linn ka neile alla. Ja ülikooli professorid ja õpilased põgenesid siit sõjajalust ära Tallinna esialgu. Aga no, Tallinna raad ütles, et siia mingit Tartu ülikooli ei tee.
0: Tallinnasse Tartu ülikooli.
1: Siis nad kolisid tagasi, aga siis tuli jälle põgeneda sellepärast, et tuli suur näljahäda seal 95-97 ja pärast seda koliti tõesti ajutiselt Pärnusse ja tegutseti seal.
0: No, Pärnusse õppiski siis.
1: Pärnu oleks olnud tõesti õige sõna ja et Narva nad ei läinud.
0: No tore, aga nüüd saime siis ajaloasjad ka paika ja...
1: Saime!
0: Ja võime minna edasi juba Anett Vaikma viimane tantslooga enne veel mõned teatad.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on allahinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.

0: Aeg ei peatu, kell on nüüd juba 6:25 minutit ja tõesti väljas hakkab nüüd juba valgeks minema, sest ametlik päikese tõus on 6:31 ja õhtu läheb päris varakult ikkagi pimedaks ka, sest päikese loojumise aeg on 20:06.
1: Aga eile juhtus minuga selline lugu, Lauri, et ma nägin ka elukat, kes ei peatu Eestimaal ja nägin seda oma silmaga esimest korda. Ma arvan, ma olen üks vähestest eestlastest, kes nägid seda Hispaania teetigu alles eile. Oma silmaga esimest korda.
0: Sa nägid alles esimest korda, mõtlesin, et sa oled üks vähestest, et mis looma sa nüüd ütled, et üks vähestest inimesest, kes üldse on näinud nüüd oma silmaga, aga sa oled see, et sa nägid esimest korda teedigu. Ära sa räägi, äärelinnad ikkagi aiad kõik, et see on nagu väikseid vorstikesi täis kõik aiad ikka nii, et vähe ei ole.
1: Vastik tüüp tuli mööda.
0: Väga palju on.
1: Tuli mööda kergliiklusteed, see limane jutt järel ja muud kui aga tuli edasi ja siis ma jäin nagu pärast ka, mõtlema, ma ei saanud kuidagi reageerida ja mul ei olnud ka midagi kuhu teda sisse panna, tunnistan ausalt, oleks võinud võibolla kuidagi teistmoodi asjalikumalt reageerida, mõtlesin, aga kuidas neid korjatakse, ma tean, inimesed korjavad neid ju, noh. Et kas sa peadki nagu päriselt käsitsi selle võtmisele vorstile?
0: Mina olen ikka võtnud mingisuguse kahe oksa vahele. Ja. Tõstnud

0: Nad kokku ei, ma arvan,
1: ma teeks ka mingisuguse apostraadi ikkagi.
0: Korjamiskohad, jah.
1: Mingisugused köögiliha tangid ajaksin ära või ostaks midagi spetsiaalselt sellist. Selle jaoks.
0: Jaa, jätaks mugav. Käe vahe, ma ei taha ka võtta. Üldiselt ma tigu ja ma võin võtta igast ämbliku ja värki ja kõik, aga seda nagu ei taha võtta. Ta on ikka, need piisavalt suured sellised. No, on sellised vorstid, no, ikkagi korralikult pruunid limased, et seda ei taha kätte võtta. Aga et jaa, isal on selline õhtuline tegevus igal õhtul praegu, et ikka pool tundi käib ja käib ikkagi korralikult aia läbi ja seal ikkagi mingi ruutmeetri pealt sa võid vahepeal 6-7 tükki leida.
1: Oho, jah.
0: Päris õudne.
1: Olgu, jõudu kõigile teile, kes te ka selle võõrliigiga rinda pistate.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on täpselt 6.30 ja nüüd värske ilm. Ilmajaam.ee andmetel on 4 kraadi sooja Kehras, 5 on Raplas ja Rakveres ning 6 on Keilas ja Mustvees, Jõgeval ja Elvas ja 7 on Tõrvas, Haapsalus Põltsamaal, Türil, Paides, Otepääl. 8 kraadi on praegu Viljandis, Kuressaares, Heltermaal, Tallinnas, Jõhvis, Põlvas. 9 kraadi aga Võrus, Tartus, Räpinas ja Valgas. 10 on Virtsus, Pärnus, Narvas, 11 on Kundas ja Kiinus.
2: Täna on Ida-Eestis selge või siis vähese pilvisusega kuiv ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab seal hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja soojam päeval 14-19 kraadi.

0: Tere hommikust, täna on esmaspäev, täna on 7. september ja teine koolinädal algab kooliütsidel.
1: Nii ta on unisilmist ja ikkagi jalg kenasti alla, need riided, mis eile õhtul said valmis pandud loodetavasti, pilgutan siin silma. Et need tuleb nüüd selga panna ja see kott, mis eile sai ära pakitud, pilgutan jälle silma, et see tuleb täna kaasa võtta. Et targem on need asjad õhtul ette ära teha, sest hommikud on alati nagu nii liiga kiired.
0: Need, kes kella 8 peavad koolipinki jõudma, nendel arvatavasti varsti kell tiriseb.
1: Või on juba tirisenud. Aga meie saame õige pea siin tiristada ka oma seda õnnesoovide kelle ja soovide õnne väga-väga paljudele toredatele inimestele ja muu hulgas on täna kuulsate inimeste hulgas palju Elmari sõpru.
0: No ikka neid on tõesti täna ja vaatame need üle siis juba mõne minuti pärast, aga kõik, kes te tahate jätta ka ise õnnesoovi meile siin ette lugemiseks, siis noh, mis kella peaks teile nüüd tiristama? Võibolla siis seda südaöö kella kõigepealt, et kui tahate näiteks järgnevaks hommikuks, et me loeksime ette, siis tulekski eelneva päeva südaöks tekst meile jätta läbi Elmari kodulehe.
1: Ja kui praegu tundub, et noh, ongi liiga vara minna kuskile juba hakata midagi asjalikku tegema, siis kinnitame teile, et tegelikult ei ole. Elmar.ee on kogu aeg avatud ööpäeva ringselt ja tegelikult on ka see lugu, et kui praegu tundub, et küll ma teen, et päeval on aega, küll ma teen need kiiremad asjad ära, et siis no võibolla ikka tasub kohe ära teha, et päeva jooksul võib tulla nii palju selliseid asju, mille peale te üldse ei ole praegu mõelnud ega aega planeerinud ja siis paha lugu, kui üldse tegemata ununeb see õnnesoovi värk.
0: Kõik väga lihtne, vaadake Elmari koduleht, otsige üles elmar.ee ja seal on eraisikute kuulutuste jätmise võimalus ja ka õnnesoovide jätmise võimalus täidate lahtrid ära ja kontrollige. Igaks juuks ikkagi oma tekstid üle ka, sest ma ei taha, et mingisugune nimi valesti läheks.

Tere hommikust, head kuulajad! Mina olen Ant ja te kuulete Raadio Elmar hommikuprogrammi Ärka kaunis maa koos Sommeri ja Hermaniga.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . Vaata ise sibulatee.ee . infolevikut toetab Peipsi vere programm .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-st 4-ni . muusikat teeb Alen Vesiko . Ka lastele on palju põnevaid tegevusi . Laadalt leiad istikuid , erilisi taimi , kohalikku köögivilja , käsitööd ja muud kodumaist kaupa . Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran . Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis .
6: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste 5. viimane etapp . omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel .
7: loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee .

0: Kello on nyt 6:48. Minuutit. Tänä on esmaspäivä, 7. september. Soovimme palju õnne.
1: Tänase tuntud sünnipäevalised on treener, endin odaviskaja Heino Puuste.
0: Muusik Margus Kappel, keda kõlab ka ikkagi, ma julgeks öelda, et iga päev Raadio Selmar, kas siis mõne instrumentaaliga või siis Rock Hotelli koosseisus on kuulda ka tema mängu.
1: Lauljanna, kelle hääl kaunistab ka iga Elmari päeva. Palju õnne, Marju Länik.
0: Palju õnne, kulla Marju. Aga veel ettevõtja ja poliitik Jaan Toots.
1: Poliitik Helir Valdor Seeder.
0: Näitleja ja mitte ainult, ka Elmari vaimukas ja tuntud ja on käinud meil siin isegi saatejuhiks ja oi kui palju kordi külas. Veiko Täär, palju õnne sulle Veiks!
1: Veel ka laulja Helen Randme, kes äsja Elmarit ju väisas oma uue lauluga.
0: Ja siis on laulja Ketter Orav, ka üks sünnipäeva lastest.
1: Aga nüüd õnne soovid meie armsatele kuulajatele. Õnnitleme kallist Ülle Lainjärve kaunil juubelipäeval. Su silmis sädelegu päiksekiir, su hinges helisegu lauluviis. Su ümberolgu rõõmuspäev, nii juubeli kui argipäev. Õnnitleb Janeli perega.
0: Vello Eskot Saaremaalt õnnitlevad abikaasa lapsed ja lapselapsed. Ei ole vana see mees, häid aastaid palju veel ees. Selleks tervist jaksu ja jõudu elumerel turvalist sõudu.
1: Siit Elmarist paneme ka ilusad õnnesoovid kõikidele tänastele tähtpäevalistele teele ja soovime teile palju õnne.

0: tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: PPA sulges migrantide pärast teile ajutiselt Luhamaa piiripunkti. Trump lubas helistada pärast oma saadikute ettekannet rahuläbirääkimiste asjus Putinile ja Zelenskile. Täna algab Tartus teatrifestival Draama. Ida-Eestis püsib ilm täna sajuta, Lääne-Eestis on ilm pilmiisem, võib sadada hoovihma, temperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas pidi liikmesriikide survel viimasel hetkel ära jätma täna hommikuks kokku kutsutud kõrgetasemelise kohtumise, kus oleks ühiselt arutatud Euroopa Liidu kaitsevõime lünkade täitmise üle. Kohtumise nurjumise taga võib näha kuluaaride taga käivat võitlust Kallase juhitava Euroopa Liidu välisteenistuse üle. Hiljaaegu on meedias räägitud sellest, et Saksamaa ja Prantsusmaa veavad eest plaani, mis näeks ette suure osa välisteenistuse töötajate viimise Euroopa komisjoni alla. Paperil just kui Kallas ametlik roll tugevneks, kuid tema liitlaste sõnul tähendaks see aga hoopis, et Ursula von der Leyeni juhitaval komisjonil on senisest enam otsustusõigust. Politsei ja piirivalveamet oli eile sunnitud sulgema Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järje pidevalt Venemalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil alus puudus, kuna mõlemad hävitasid vahetult Venema territooriumilt saabudes enda reisidokumendid. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venema territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venema ametivõime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venema föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, teatas Lõuna prefektuur. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajalo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat, ehk 11% rohkem kui eelmise aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige odav lennufirma Wizz Air, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Võrreldes eilsega tõusis elektribörsi hind enam kui kaks korda, kerkides 26,51 euroni megavattunnist. Päeva kallim elekter on Eestis õhtul kella 7 paiku, mil hind kerkib veidi üle 45 euro. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venema presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemal peetud läbirääkimiste tulemustest. Venema linnas Sotšis asuv naftabaas süttis täna öösel taas põlema. Naftabaasis toimus põleng ka kolm päeva tagasi, kui see sai Ukraina droonide tabamuse. Ukraina viimastel kuudel korraldanud järjepidevalt drooni- ja raketirünnakute kampaaniat Venema naftataristu vastu ja energiarajatiste kahjustused on sundinud Moskvat kehtestama ekspordi piiranguid, kuna siseriiklikud varud on drastiliselt kahanenud. Parem populistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Selle tulemusega saaks erakond liiduma parlamendis 83 kohast 39, mis tähendab, et absoluutseks enamuseks siiski ei piisa. Ja täna startib Eesti teatrifestival Draama, mille programmi kuulub 13 lavastust Tartu erinevates mängupaikades. Eksklusiivselt näidatakse põhiprogrammi raames ka Tiit Ojaso Ene-Liis Semperi lavastuse Macbeth videosalvestist, mille seansid toimuvad Tartu elektriteatris. Põhiprogrammi kõrval toimuvad ka erinevad vestlusringid ja muud teatriteemalised sündmused.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Tere hommikust! Täna Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis valdavalt aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati saab ka hoovihma. Puhub enamasti lääne tuul täna kuni 8 rannikul, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on päeval 14-19 graadini.
4: Hetkel pealinnas Tallinnas 6 graadi sooja, Tartus Pärnus on 9, Narvas 10.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja hüva esmaspäeva ja uut nädalat, see on selle aasta 37. nädal.
2: Tere hommikust kõigile, siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Oleme jõudnud 7. septembrisse, oleme jõudnud aega, kui kell näitab 7.05.
1: Puhkuselt tagasi tulnud Sommer just eelmises tunnis pani tähele, et tuli oli veel kustu, aga nüüd on lamp väljas põlema pandud ja on tõeliselt valge. Meil on täiesti helesinine taevas ja vaatan, et isegi puud on meil ererohelised, mis tähendab seda, et eks ole olnud vihma ja eks sooja ilma ka veel jätkub. Ja täna siis meil kuni 19 graadi omseks kuni 21, kolmapäevaks kuni 21, neljapäevaks kuni 19, see on ju täiesti hea selline suvetemperatuur ja päikest on ka, mis seda sooja ikkagi annab ja tuli kustutatakse õues ära täna kella 8 õhtul.
2: Aga hommik on jahe, nii nagu te kuulsite, siis Tallinnas ainult 6 ja seal Tallinna ümbruses isegi nõks veel vähem. Kehra näitab praegu ainult plus 4, nii et selline soojem jakk kulub asjaks ära. Aga nimepäevalised tervitame küll ära palavalt. Palju-palju õnne, Regina ja Reina, just teil on täna nimepäev.

0: tänased veebileed.
1: Kell saab kohe 7:13. Meie oleme Tiia Sommer ja Lauri Herman ja räägime meie sõbrast AI-st, ehk siis Artificial Intelligence või siis eesti keelde TI, tehisintellekt ja kirjastajad teritavad petturite tavamiseks silmi. AI-ga loodud sisu surub end aina jõulisemalt ka kirjastuste igapäeva ellu, kuigi tehisaru abil teoste kirjutamist Eestis veel ei aktsepteerita, leiavad osalt siinsed kirjastused AI-st oma töös ka muide abi.
2: Jaa, Delfi kultuuriküljed meile tõesti selle põhjaliku artikli kirjutavad ja tuleb välja, et päris mitmed kirjastused on läbi käidud või helistatud või nende inimestega maha istutud ja räägitud. Ja tuleb välja, et viimasel ajal saadetakse ikkagi väga palju juba AI käsikirju ja mitte ainult teksti osas, vaid lastakse näiteks ka laste raamatute illustratsioone AI joonistada, sest see on ju teadupärast üks aega nõudev, oskusi nõudev ja inspiratsiooni nõudev tegevus. Kujutad sa ette, et sa peaksid ühe laste raamatu pildid kõik joonistama, Lauri. No, sina, kes sa oled kunagi koomikseid joonistanud, sa ju aimad, mida selline töö tähendab.
1: Jaa, ja see ei tohi mingi suvaline sirgeldus olla.
2: Ei,
1: et lapsed tahavad eriti, ma ise mõtlen ka, et lapse ajas oli ikkagi need ilusad multifilmid meeldisid kõige rohkem, et olid ka mingisugused nukufilmid ja mingisugused sigrimigrid, aga et need, sellised ütleme, Disney multikad ka, mis olid ilusesti välja joonistatud, et seda lapsele saad eriti ilusat ja värvilist pilti teha ja toota. Et siis, miks mitte? Ja aga see võtab ju kunstlikult töö.
2: Absoluutselt. Ja oi, kui jõud nagu lasteraamatus olid mustvalged illustratsioonid, see oli pettumus, mis sugune. Tehniliselt võttes ju arusaadav ja rahalises mõttes ka arusaadav, aga väga kurb oli see ikkagi. Ja, aga tuleb välja, et tegelikult on AI abi ka kasutatud ja ei ole üldse maha salatud. No näiteks on AI abi kasutatud ilma maas ilmunud Alar Karise mõtteloo köite artiklite kokkuvõtvate tekstide loomisel ja kuna autor on ise avalikult ja sihipäraselt seda teemat populariseerinud, siis ei ole ka siin seda mõtet nagu kuidagi vaiba alla ära pühitud.
1: Et see ei ole siis olnud AI enda loome tegevus, ja, vaid ongi teinud kokkuvõtte olemasolevatest artiklitest.
2: Mm-hmm. Ja muidugi ütlevad kõik kirjastuste esindajad siin, et väga raske on tegelikult aru saada juba, et kus see piir läheb, et kui palju on inimene kirjutanud, kui palju on seal see tehisaru appi tulnud ja tõlkimistega veel hullem. Ehk siis, kui ikkagi terve programm tõlgib selle oma natukene stonglishiga ära, no siis on kohe aru saada, et asi hull, aga tuleb välja, et Soomes pidi see olema juba üpris tavaline. Ja ega noh, olgem ausad, ega see tavaline see, kui sa vöödi midagi trükid ja võtad selle sõnakontrolli või spelleri, eks ole. Aga see on ju ka kunstaru ikkagi ju.
1: Põhimõtteliselt on ja ju. Kuna ma ise ka ühe sellise raamatu ikkagi koostasin, siis oli mul umbes 8 tundi audiomaterjali ja siis ma võtsin ühe programmi appi, mis oligi ametlikult kohe müüdav programm ja see tegi mulle siis tootis teksti, aga vaata see tekst, mis ta mulle ikkagi sinna silme ette tootis, ja. See oli selline segapuder, et sa ei kujuta ette, et ta ju ikkagi kõiki asju jadu, et lõppude lõpuks ikkagi käib toimetaja ja mitmed toimetajad ja korrektorid käivad sealt veel selle kogu selle teksti üle. Et sellest nagu mingi loogiline asi kokku panna. Et kui siin tekitab ka mingite stonglishid, siis ju ilmselgelt tulevad ikkagi mingid toimetajad appi.
2: Pihavad tulema.
1: Inimtoimetajad, ma ja. Nagu mõtlen.
2: Aga Lauri, kas sinna saad aru, kas tekst on inimese tehtud või ei ole seda teps mitte?
1: Viimasel ajal tunduvadki väga, väga ilusad ja ladusad need tekstid kõik ja ma mõtlen, et samamoodi ju tõesti ise oled kandnud mingi teksti ette ja teebki see AI või TI siis meile selle asja täpselt ära, nii nagu me tahame, et miks ma siis peaksin ise, ma saan ise üle käia selle teksti, teha mingit täpsustuse või midagi natukene muuta endale sobivalt, aga et miks ei võiks, ma mõtlen ka, et kui AI teeb raamatu ja see on põnev raamat, et miks ei tohiks seda lugeda? Ikka võid lugeda. Isesi, kas seda kirjastada tohib, et need AI programmid on ju samamoodi, mis on lubatud, mis on litsentsiga. Teles kasutatakse tohutult ju vaata mingid doksaateid ja asju teeme ka. Ja seal reaalselt, sa ei saa ju mõnda olukorda uuesti minna, ma ei tea, 50 aastat tagasi, me oleme filminud uuesti ja sa tekitad selle ja kõik dokumentalistid ka praegu tekitavadki AI-ga siis kasutatakse ja tehakse see, rekonstrueeritakse see olukord uuesti. Aga need on litsenseeritud programmid ja sa pead selle kuskil välja märkima, kas siis lõputiitrites või siis seal selle sama kaadri all tood välja.
2: Ja tõesti, see seadus läks ju ka kehtima siin vist poole augusti peale, et see peab olema märgitud, kui see on kasutatud tehisaru. Aga mõnikord silm saab ikka ise ka aru, tuleb välja, et raamatulettidel pidid olema näiteks juba raamatukaante kujundused, mis on AI tehtud täiesti tavalised, nii et kui täna on raamatu ostmise päev, siis ma vist lähen ikkagi nagu poest läbi, ma lähen vaatan, kas ma saan aru.
1: Kas sa tunned ära?
2: Sest no plakati tunned kohe kaugelt ära, eks ole, see, need on nagu miljoon, eks ole. Need on nii ühises tambiga löödud
1: liiga kuidagi. Liiga pehmed kuidagi või liiga sellised, no liiga ilusad.
2: Ei tea jälle.
1: Mõne puhul ikkagi on, ma vaatan just filmiplakateid. Et filmiplakateid vaatan, et no see on ikka, no see tunneb ära kuidagi selle pehme pildi seal. Aga et laulude puhul väga raske jällegi, et eks meile ka ju saadetakse raadiosse ja siis veel tunneb meie kõrv, võibolla selline professionaali kõrv, kes on harjunud uut muusikat kuulama ja hindama, see nagu kuuleb ära. Aga et kuidas tava inimesega BBC üks raadio oli teinud ka ju ikkagi küsitluse ja pani nii-öelda testi korras, pani nii. Ka ühe teisarud loodud loo, pani Inglismaal, pani eetrisse ja inimesed tundsid ära ja ütlesid, et me ei taha seda, me tahame inimest. Samamoodi nagu ka...
2: Põnev.
1: Saatejuhina taheti ikkagi inimest, et nad tahavad, et oleks see päris inimene seal suhteks minuga.
2: Oma vigadega.
1: Oma vigadega, täpselt, et me ka siin vahepeal koperdama ja no ikka unine ja vahepeal köhatad ja hääl on selline hommikune ja...
2: Aga selles samas artiklis, kui selle juurde veel korraks tagasi tulla, räägitakse ka sellest, et audioraamatute lugemisel asendatakse ikkagi juba suur osa välja õplinud näitlejatest ja lugejatest ära robothäältega. Ja tead miks? Sellel on ainult üks põhjus.
1: Miks?
2: Raha.
1: Arvata võib. Aga Soomes jällegi üks saatejuht pani arvuti enda eest rääkima.
2: Nii.
1: Aga see jällegi oli see, et ta lasi oma hääle põhjal selle roboti rääkima. Ja mis oli siis tema hääle põhjal kokku pandud ja mida inimesed armastasid. Ta ongi väga armastatud saatejuht. Mm-hmm. See on nii, et Soomes tegutseb tõesti üks AI saatejuht, kes on siis ühe tuntud saatejuhi häälega.
2: Aga võibolla ma ei tulnudki puhkuselt tagasi. Võibolla siin on võibolla minu häälega robot, Lauri.
1: Lihtsalt see, et ma näen siin nagu päriselt. Et,
2: aga kas sa näed?
1: Mind sa vist ära ei peta.
2: Aga kuulejad ju ei näe.
0: Kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimis

0: ja 95 sentti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: Kell saab hetke pärast 7:30 ja portaal tarktee.ee annab aimu, et ilmad on veel nii kenad, et annab teha teetöid küll. Nii on täna Harju maakonnas planeeritud päris mitu asja. Näiteks Tallinna ringtee 12. Kilometril Väo suunal tehakse kella 10-14 Jüri liiklussilme suunduv parem sõidurada pannakse kinni valgustusposti vahetuse tõttu.
1: Jälgime teel, ehk siis selle maante 3. Kilometril suletakse üks sõidusuund valgustusposti vahetuse tõttu ja liiklust reguleerivad ajutised valgusfoorid.
0: Ja sarnaste asja toimetatakse ka Assaku Jüri tee 4. Kilometril Karla külas, kus suletakse üks sõidusuund tee remondi tõttu. Kehtib kiiruspiirang ja väljas on ka reguleerijad.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Nüüd värsket ilma, ilma on punkt eel, sest kell on täpselt 7:30 ja hetkel on 4 graadi sooja Kehras, 5 on Raplas ja Rakveres, veel ka Keilas ja 6 graadi on Elvas ja Jõgeval, 7 on Tõrvas, Mustvees ja Põltsamaal, Türil ja Paides ja Tallinnas ja 8 on Kuressaares, Haapsalus, Viljandis, Otepääl, Põlvas, Eltermaal, Tartus ja 9 graadi sooja Jõhvis, Räpinas, Võrus, Valgas ja Pärnus, 10 Narvas ja Virtsus ja Kihnus ja 11 on Kundas.
0: Tänane prognoos jaotab Eesti 8. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb päeval 14-19 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: 7.41 on kell, paljud sätivad praegu just bussi peale või siis tulevad bussi pealt juba maha, aga meil on Tartu Postimehest teile rääkida lugu, et linnaliini buss tagurdas kraavi lausa 2 päeva järjest. No tekib küsimus, et kas siis hakkas meeldima või on asi muus, tuleb välja, et tegu kahe erineva bussi ja bussijuhiga.
8: Ja kahe erineva kohaga ka ei ole see kraav isegi sama, mis teda bussi neelata ära tahtis. Aga jah, Viljandi maante alguses juhtus nädalavahetusel õnnetus, kus lõunakeskuse juurde liini algusse teel olnud buss tagurdas kraavi, ise enam välja ei pääsenud. Buss oli tühi, vigastada keegi ei saanud ja ilusasti ikkagi anti ka dispetserile ka teada, et selline asi on nüüd juhtunud.
7: Huvitav, kas siis bussijuht käitub teist moodi või muutub nagu julgemaks, kui parasegu reisijad peale ei ole?
8: See on hea küsimus.
7: Et nüüd prooviks, et muidu ei prooviks mingit sellist manöövrit, aga et kuna me üksi olen, et hetkel ei ole nagu, et buss tühi, et siis et teeks midagi julgemat.
8: Kuna mul ühtegi bussijuhti siin parajasti ei ole ja ma ei tea, millised numbrid või tähed sul väga täpselt seal lubade peal on. No aiman, eks ole. A on, B on, ma ei tea, kas sul C ka on.
7: Ei.
8: D-d ja E-d vist ei ole.
7: Ei ole. Mul on tavaline auto ja siis mootorratas ka.
8: Ja, aga kui sa üksi sõidad, Lauri, kas sa oled vähe uljem ja julgem ka või? Noogutab!
7: Muidugi noogutab! Vähe, sa siis ei ole, kui laps istub kõrval. No ikka jälgida rohkem, et see ikkagi distsiplineerib.
8: Aga võibolla siis seda bussijuhti ka tabas mingisugune selline joovastus, et ta võib selle bussiga teha, mida iganes ta võib. Ja tegelikult tuli välja, et ikkagi bussil on omad piirangud, et ta on ikkagi suur ja raske kolakas.
7: Nagu bussijuht ei teaks.
8: Jah.
7: Tegib küsimus, et
8: aga
7: kuidas nii.
8: Aga äkki lipsab läbi selle tagasipöörde manöövriga või ma ei seagi isegi täpselt, mida ta teha on tahtnud siin. Ja no ta on ikkagi päris risti tee peal ja liiklus on tugevalt häiritud. Olge mausad, mõlemad suunad on praktiliselt et kinni.
7: See kraav tundub, oleneb jällegi sõidukist, et kus sa oled.
8: Yeah.
7: Et kõtled, et bussi roolis, sa tunned ennast ka võimsamalt. See on sama nagu tõmbad mingi, ma olen olnud näiteks jäähoki väljakul ja tõmbad selle varustuse selga. See on suur võimassuline, nagu näitlejad ütlevad ka, et see kleenukas, et näitlejad valitakse just neid ütleme, superkangelesi mängima ka, et see, kuna seda varustus seal peal on sul nii palju, et sa pead ise olema kleenuke just. Ja sa tunned ennast võimsalt, sa istud seal bussi roolis, mõtled, et aga mind ei takista, nagu miski, ei valli teie kraav.
8: No, aga see kraav ikkagi takistab.
7: see ei tundu nagu väga suur kraav. Aga ometigi, kui sa ikkagi jääd sinna võibolla selle bussi põhja peale natukene pidama ja rattas enam ei haaku, siis seal tuleb nagu füüsika mängu lihtsalt. Ja.
8: Aga minu ajus on kuidagi selline lugu, kui Eestisse hakati neid eurokraave rajama. See päris nagu eurokas ei ole, see on natuke madalam ikkagi. Siis ma mäletan seda ühte juttu. Ma ei mäleta, kes seda rääkis, aga ma olen päris kindlalt seda juttu kuulnud, mitte ainult tunnes. Siis räägitega, et teate, et need kraavid ainult tunduvad väga sügavad. Et kui on vaja, sõitja julgelt sisse, ei juhtu midagi. Ma siia maani peres nagu naerame selle jutu üle, et mõni kraav on ikka jube järsk ja jube õudne. See nii hull ei ole. Muidugi puksiiri oli vaja, aga see peab olema ka üks korralik puksiir ikkagi, mis sellise bussi välja aitab, olgema ausad.
7: ja ei ole lihtne tõmmata ka, ta on vaata niimoodi nagu risti pidi nagu täpselt, kuidagi risti pidi on sattunud siia sellesse kraavi ja keset teed, et kuidas sa nagu tõmbad, sa pead minema nagu teise kraavi sealt hakkama arvan, välja sikutama.
8: Peaks selle saba hoopis üles tõstma.
7: Tõstad üles kuidagi, aga siis peab mingi asi peab nagu tõmbama ka, et see on täpuksiiri mees on ka ikka üks väga kõva mees,
8: sest
7: ta ei saa lihtsalt, et läheb nagu toore jõuga, et tal peab nagu ajusid ka olema.
8: Absoluutselt ja Pärnu puksiiri mehed ütlesid ka, et nemad nüüd tuukrit küll ei ole, et need vee alla jäänud autosid läheksid päästma, et noh, see oskus, et praegu ei saa, kõike seda ei saa kasutada, et enne vaja teisi pumpamisautosid ja muud seda värki vaata.
7: Eriti naljakad on need vennad, kes muidugi ongi nagu selline nabani vesi põhimõtteliselt, siis mõtled, et ta vahet ei ole, ma on auto,
8: sõidan
7: ma panen
8: läbi,
7: et nagu mingi amfiib auto, et tegelikult ikka nii ei ole, et see mootorisüsteem nagu väga ja tänapäeva elektroonika väga nagu vett ei taha isena, sest ma tuletan meelde igaks juhuks.
8: Aga see oli siis see üks buss seal Viljandi maantel, teine buss samal päeval, ma saan aru, jah, Tähtveres Kardesti juures tegi umbes samasuguse nalja ja ei samamoodi ikkagi rippu.
7: Kuule, aga võibolla see on mingi, võtta bussijuhid ka, et mõned mõtlevad ka, et selline nüri tampimine sõida ühte ringi, et igav nagu, et siis võibolla on oma, võtta need väljakutseid tehakse ka mingid jää väljakutsed.
8: Et hommikul kohvilauas enne ringile minekut lepime kokku, et täna proovime,
7: prooviks, et kes
8: proovime lihtsalt teed peal ringi pöörata. Autokoolis õpetati ka vaata seda kitsal teel ümberpööramist. Kus sa mäletad, Lauri, seda asja veel või?
7: Ma ei mäleta.
8: Kuidas sa ei mäleta?
7: Aga see mul tuleb endal loomulikult intelligentsist, et ma kuidagi oskan ümberpöörata.
8: Kindel. Aga nad arvasid ka. Noh, ta arvasid ka.
7: Ma aru keeruline, sest see bussi laius on nagu see pikkus, kui sa oled risti, ongi see tee laius. Et seda nõkat niimoodi. Ei. Ja siis lähebki taguots, lähebki kui kraavi.
8: Aga kuud ei saa ka süüdistada. Täna vaatasin, et kuu alles kahaneb. Täis kuu ka ei tõmmanud neid buss ja kraavi.
7: Ei tõmmanud.
8: Et ikka selline inimlik hooletus võib olla. Hoolimatus oleks liiga ränk sõna. Aga huvitav, mis nad siis täna hommikul seal bussipargis kokku lepivad? Et milline väljakutse neid täna ootab?
7: Või kui sa oledki nagu see bussifirma nagu juht, et mõtled, et kuidas sa siis nagu nüüd kutsud korrale või et ärge tehke nagu selliseid väljakutseid?
8: Eks sa ikka peavad rääkima natukene, jah, et enam. Või saadavad platsi peal õppesõidule, et kuidas bussi ringi pöörata. Miks mitte? Ma teen.

0: 7:50 kell, üks tund hakkab läbi saama, aga see on kõigest ühe ilusa päeva algus.
1: Palju head on alles ees, nii laulab meile kohe tänane sünnipäevalaps, ei keegi muu kui Marju Länik ja meie siit Elmarist paneme ka Marjule ikka veel kord parimad õnnesoovid tähtpäevaks teile.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
8: Kaja Kallas loobus uuest kõrgetasemelisest Euroopa kaitserühmast. Erikomisjon jätkab täna arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle. Trump lubas helistada pärast oma saadikute ettekannet rahuläbirääkimiste asjus täna Putinile ja Zelenskile. Ida-Eestis püsib ilm täna sajuta, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihm, õhutemperatuur on 14-19 graadi. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu esidiplomaat Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise, mis võib osutuda järjekordseks hoobiks endisele Eesti peaministrile, kirjutas väljane poliitiko. Kallas juhib kulisside taga ägedat vastu seisu Prantsuse Saksa plaanidele reformida ühenduse diplomaatilist korpust ehk Euroopa välisteenistust. Paperil on nende plaanide eesmärk tugevdada Kallase ametliku rolli, kuid mõned diplomaadid kardavad, et need võivad võimaldada Ursula von der Leyeni juhitaval Euroopa komisjonil haarata hoopis suurem kontroll välispoliitika üle. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis keskendub sel korral riigikaitseinvesteeringute keskuse tegevusele ja auditis tõstatatud küsimustele vahendamislepingute kohta. Möödunud nädalal toimunud arutelul rõhutas riigikontroll, et kaitsevaldkonnas tuvastatud puudused ei ole pelgalt raamatu pidamislikud, vaid puudutavad sisulisena riigivara ülearvestuse pidamist. Tänasel istungil on teiste seas aru andma kutsutud riigikaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Avalik istung algab kell 1 ja seda saab jälgida ka veebi ülekandes. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat, ehk 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Sel nädalal toimub Tallinnas kultuuripärandi valdkonna suur kriisi õppusaars Longa, mille käigus harjutavad Eesti kunstimuuseumi muinsuskaitseamet esmakordselt riigi kõige väärtuslikemate museaalide evakueerimist. Õppuse stsenaarium lähtub olukorrast, kus Eesti peab tulema toime vaenuliku riigi mitte sõjalise rünnakutega ning koos kultuuriministeeriumi ja partneritega testitakse nii selles olukorras tegutsemist kui ka juhtimisvõimekust. Ühtegi museaali tegelikult ei ei liigutata, vaid transporditakse museaalide tegelikule raskusele ja suurusele vastavaid mulaaže. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venemaa presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemal peetud läbirääkimiste tulemustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale kahepäevasele visiidile, mille eesmärk on kinnitada ühenduse toetust Arktika saarele, mida ihaldab ka USA president Donald Trump. Kogu oma kahepäevase visiidi vältel edastab von der Leyen sõnumit, et Taani autonoomne territoorium kuulub pigem Euroopa kui USA juurde. Ärileht Financial Times andmetel pakub von der Leyen oma visiidi käigus välja ka täiendava 200 miljoni euro suuruse toetuse. Tema visiit langeb kokku NATO sõjalise õppuse Arctic Shield algusega, mis toob kokku sõdurid 10 riigist. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Selle tulemusega Saks erakond liiduma parlamendis 83 kohast 39, millest absoluutseks enamuseks siiski ei piisa.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Tere esmaspäevast, täna on ilm Eestimaal, Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajutal Lääne-Eestis vahelduval pilves ilm. Kohati saab hoovihma puub valdavalt läänetuul kuni 8 rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja päeval 14-19.
10: Hetkel Tallinnas ja Tartus võrdselt 9 kraadi, Narvas Pärnus 10.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on nüüd 8:05. Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin. Möödunud nädalal Kait Kall ka siin liiklusinfost imestas, et huvitav, miks nii palju keelumärki on meil ees mõnedel tänavatel ja hästi palju saab näha seda mees vihmavarjuga märki ka.
2: See on, oota, mees vihmamarjuga, las ma nüüd nuputan välja, puhkuselt tulnud inimene, vaata.
1: Tuletan
2: palju jalgsi käinud. Mees vihmavarjuga.
1: Mees vihmavarjuga, vaata, nagu
2: tuulise mitte vihmavari üleval, või vihmavari jalg. Jaa, tõsi.
1: See on,
2: tõsi.
1: Kaevab tegelikult, ju.
2: Jaa.
1: Peaks vähemalt näitama seda, et mees nagu kaevab, kuigi minu arust on see rohkem nagu vihmavari. Aga lasta olla, ühesõnaga taristutööd ka lisavad uusi liikluspiiranguid aina juurde ja seda siis tõesti erinevates suurlinnades. Tallinnas eeskätt.
2: On aktiivset liiklust, sest koolikell.
1: Oled
2: väike lõbus sell. Ei ole ta nii lõbus midagi, ta on juba tirisenud nii mitmeski paigas, aga hoolimata sellest, koolipäeva algus meil ju Eestis, eks ole, 9:00. Hoolekogu otsusega võib ka varem. Aga järelikult on tungi küll praegu linna poole ja seda ma mõtlen eriti Männiku teel. Uskumatult pikk ummik, pidage palun vastu, head sõbrad, seal kandis veel ka see koht, kus Kangrude ja Viljandi maante kokku saavad, nimetagem seda siis Raudalu või Kangruvia tuktiks ja siis juba päris pikalt alates Kurnast isegi varem Jüri ringini saate juba harjutada seda linnaliiklust, ehk siis ei pääse eriti ringi peale ja tegelikult seal teiselt poolt Jüri poolt tulles ka natuke ummistab ja siis ikkagi kõik vanad head kohad, mis ikkagi nagu hommikuti Tammsaare tee, Paldiski maante, Harkujärve kõrvalt ja kesklinnast vist ei peagi pikalt rääkima.
1: Ühesõnaga need vanad head kohad ei vea alt.
2: Aga on ka sellised jah, väiksid uuendusi pakkuda teile täna juba, et see linna saamine ei ole teps mitte liiga kerge, aga no, närite läbi sealt ka.
1: Aga Tudengid ja Tartu ja siin näiteks Idaringi teed on päris pikalt punases veel Anne linnas Jaama tänav ja ikka see sõpruse puieste ja see, mis seal kõik seal selle ringi juures, Anne ringi juures on siis veel näiteks ka on Soola tänav, kõik, kes üritavad sõita siis niimoodi, et ma siis väldin seda Riia tänavat sealt, et Soola tänav on nüüd läinud umbe. Narva maante, Narva mägi loomulikult, siis on veel ka seal sanatooriumi pargi juures on Riia tänav ja keskaar ka enne Riia tänavaga ristumist. Ja siis seal Tuglase, seal on ka ikkagi, kus Tuglase ehitustööd veel käivad, et millegi pärast mõned on sinna sattunud ja Puieste tänav muidugi seal Põllu tänava kandis ka.
2: Aga muidu on väga ilus hommik, päriselt ka, vaadake, päike naerab ja kui taevas on sinine, siis mis sa muud enam tahad?
1: Ei, see ongi tore, sa saad rahulikult istuda ja nautida, ja. Vaatad päikest ja taevast ja autosid enda ümber.
2: Ja muusikat kuulata.
3: Hommik Elmaris.

0: 8:14 ja täna hommikul räägime muide ka juba järgmises tunnis stuudiokülalisega. Katrin Lust tuleb siia, räägib tele uue hooaja algusest ja sellest, et Kuu-uurija ka nüüd startib ju uued tuuled puhuvad.
1: Ja Katrin on endas leidnud ju ka suure raadioarmastuse talgi oma saade reedeti teha kukus. Et kes on kuulanud, need on kuulanud, kes veel ei ole, need jõuavad. Aga jah, kuni sinna nii kuulak ikkagi Elmarit ja saab siit ka Katrinit juba järgmises tunnis kuulda. Aga mõnikord juhtub nii, et telekas astub just kui tuppa. No Katriniga täpselt see on ju.
0: Täna ju tõesti tuleb, et tuleb siia ja vaatad, et nagu vaataks telekat.
1: Jah, ja me ise sattusime ka korraks televiisori sisse.
0: Reed õhtul.
1: Jah. Ja täna korduses,
0: jah? Täna, kus juures peaks kordus olema, jah, nii et saate näha siis, mida Sommer ja Herman seal kokku keetsid teleeetres, telepurgi sees.
1: Ühesõnaga, me käisime ja avasime 15 nädala vahetuse küsimust nimelise saate koos Jüri Putjakoviga ja oli väga meeleolukas.
0: Ühesõnaga, seda võib juba öelda, et kuna no, paljud juba on juba näinud, et täna läheb kordusesse, et siis, et me jäime nagu, mida me võime öelda on see, et me jäime jänni, mina jäin jänni nuppu vajutamisega, ma ei teanud, kuidas õigel ajal. Ja see mäng on ikkagi selle peale, et kes saab esimesena vastata.
1: Mm-hmm. Et ütleme, tead, mis te tahame ja tulemus
0: ei
1: jäänud.
0: Ei ole ja need asjad, mis tulid nagu Romile ja Kristjanile, me oleksime teadnud ju seda Onu Bella asja ja Võsu asja ja mis seal kõik olid. Ja.
1: Tahe oli, aga sõrm ei tulnud järgi.
0: No nii ongi, et me oleksime tegelikult võitnud.
1: Aga ei ole meie ainsad inimesed, kellele mõnikord telekas tuppa astub saatest, kelle suu suitseb, räägib nüüd oma loo ära Liina Tennossaar.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Mul tuli ükskord televiisor tuppa.
4: Keegi siis, kes on selline televiisorist tuntud nägu, tuli talle tuppa.
3: Kas neid sul igapäev ei käigi?
4: Käib, tõsi. Aga see lugu oli niimoodi. Ma vaatasin saadet, mille nimi oli selgelt nägijate tuleproove. Ma mäletan, seal kohtunike paneelis oli mingi eelmise aasta võidunõida Lissa, siis Merka Jääger, Urmas Eero Liiv ja psühholoog Voldemar Kolga. Ja äkki käis mul koputus ukse peale, see on mingi päise päeva ajal, mingi kell üks päeval. On koputus ukse peale, aga meil Egoniga meie lapsed käivad sisse välja, noh, koputavad me ikka me jaa ja uks on meil lahti ja nad tulevad sisse ja ma nagu lõikasin jaa ja vaatasin seda saadet edasi. Ja vaatan seda saadet ja saan aru, et no minu tiivani kõrval seisab keegi ja siis ma vaatasin, seal seisis see võidunõida Lissa. Samasugused riided nagu televiisoris, lilla kleit, silmad nagu niimoodi ära värvitud ja käes pudel peluuga viina. Vaatab mulle otsa ja ma mõtlen, et ma olen lolliks läinud või vaatan seda televiisorit, vaatan seda võidunõida Lissat, keda ma pole ei enne ega pärast kunagi näinud. Ja siis see Alissa vaatab sinna ekraani peale ja siis küsib, kas siin on sünnipäev? Ma mõtlesin, et ei ole, et mul ei ole täna sünnipäev. Et ma ei tea. Siis ta, no siis vabandust. Ja läheb ära. Egon jõudis ka veel oma kabinetist välja tulla ja vaadata televiisorit ja vaadata seda võidunõida lihtsalt. Ja siis ta nagu lihtsalt nagu kohmetult naeratades läks ära.
5: On siin üldse midagi küsida, kui see on just kui nii kenasti ettekantud.
6: Kas sa lõpuks said teada, milles asi on?
4: Jaa, sain.
6: Aha, sain.
3: Ja milles asi oli siis? Kus sünnipäev toimus?
4: Sünnipäev toimus kaks korrust kõrgemal.
7: Ja ka kujuta ette, sul on sensitiiv. Selgelt nägi, et tuleproovi võitja ja ta läheb valesse korterisse.
4: Jaa. Just nimelt. Mu naaber küsis seda sama, kuidas see võimalik on, et sa oled minu juures käinud 3 või 4 korda, et sa tead, et ma elan 2 korrust kõrgemal ja isegi meie uksed ei ole kohakuti, et noh, läheks samasse kohta või, et isegi seda ei ole. Ja siis see võidunõida Lissa ütles, et no ma läksin selle pärast, et mulle tundus, et ma juba olen seal.
7: Tõmbas nagu õige inimese poole, eks ju.
5: Kas sulle tundub tõde
8: minule,
5: või vale?
8: Minule tundub, et see võid nii olla küll.
6: Ja.
8: Mulle tundub, et see on nii äge lugu.
6: Ja. Mulle meeldib see. Mina ka. Ma isegi ei mõtle ümber see kord. Mulle tundub, et see lugu on õige.
7: Õige.
8: Mis sina arvad?
7: Me usume, et see on õige.
5: Liina, kas see lugu on tõde või on see vale?
4: Ma olen väga kahju teile öelda. Aga see lugu on õde.
8: Juhu!
4: Minu naaber oli Urmas Eero Liiv, elab minu majas, kes teeb neid selgelt nägijate tuleproovi saateid. Ta läks Eero ju sünnipäevale.
5: Nii et see oli tõsi, võidu nõida Liisa ise teleporteerus ekraanilt Liina tuppa.
9: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
10: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
12: Emme, ma tahan ise maksta.
13: Palun.
14: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
15: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
16: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
17: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
18: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: ilmakaardile nüüd , kui kell näitab 8:30 ja ilmajaam.ee andmed sellised , et 6 kraadi on Elvas , 7 on Keilas ja Kehras , 8 kraadi on hetkel Rakveres , Põltsamaal , Mustvees , Jõgeval . 9 on Raplas , Põlvas , Räpinas , Jõhvis , Türil , Paides , Tõrvas ja Tartus . 10 kraadi hetkel Viljandis , Tallinnas , Võrus , Otepääl , Narvas ja Valgas , 11 kraadi sooja Kundas ja Heltermaal , Kihnus ja Pärnus ja Kuressaares ja 12 Haapsalus , 13 on Virtsus .
2: täna on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega kuiv ilm , Lääne-Eestis aga on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma . Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis , rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-19 kraadi .

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Helmans majonees 855 milliliitrit, 3,99. Ja fadatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Kell näitab 8.41 minutit, meie oleme siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kuna Tiiu on kahenädalaselt puhkuselt tulnud, siis ma viin ta asjadega kurssi natuke. Vahepeal on siin uputanud, eriti pärnakad said selle asjaga pihta, eriti kõvasti.
7: Tead, üllatus, Lauri, olen asjadega kursis ja sain aru, et Tallinn ikkagi ei ole valmis saanud ja ülemiste vanake oli nii vihane, et otsustas ülejäänud Eestile vee peale tõmmata. Muide, pühapäeval tuli välja, et ajalehe Sakala toimetus. See keldriruum on ka üle ujutatud saanud, nii et ka Viljandimaa on saanud kõva vihma ja seal ikkagi nagu korralikult ujub. See pilt uudis siit Sakalast on ühtpidi nagu naljakas, aga teistpidi ikkagi väga jälle nukker. Nagu kõik need pildid vaatasid mõnda kodupilti, kuidas ikkagi nagu ahjupuud õues ujusid ja see, mis toimus üldse nagu siseruumides, lihtsalt nagu nutt tuleb
6: uskumatu, peale. Et mõnes kohas nagu nabani toas vesi sul ja vaatad ka, et inimesed ise olid ka juba niimoodi, et ei osanud ei nutta ega naerda, kui mingisuguseid reportaase vaatasid ka seal, et olidki nagu naljakas, et mis asjad seal kõik ujusid, et tavaliselt neid asju ujuma ei näe, aga kui sul nagu tuba ujutab, siis kõik, mis nagu maapinnal on, siis tavaliselt on nagu oli nüüd siis nagu õhku tõusnud sinna vee peale.
7: Muidugi on naljakas vaadata, kui inimesed kummipaadiga mööda tänavaid sõuavad, eks ole, aga tegelikult on ju asi naljast kaugel.
6: Või siis mõni see elektriliikuriga vend mõtleb, et ta paneb meetrisest veest läbi sealt umbes, et teades, kuidas see elektri võib mõjuda sellele. Aga kas sinu kodu jääb üleujutusalasse, nii saad seda kontrollida, on kirjutatud Postimehe kodurubriigis.
7: Värskelt tänasel hommikul antakse nõu ja eriti just nimelt kinnisvara ostjatele, sest ikkagi see tööriist on siiani olnud väga alahinnatud, aga see on ometi olemas ja siin juhetatakse teid kenasti Maa- ja ruumiameti geoportaali üle ujutusohuga alate kaardi rakendusse. Ilusesti on link ka olemas, kes Postimehe ligipääs omab, siis saate kindlasti sealt linkiga minna, aga muidu on ju see Maa-ametil oma see portaal olemas. Kus juures ma alati kardan neid portaale, need kaardi rakendused mõnikord nii keerulised nagu, pagan kui keerulised nad on, aga... See isegi tundub minule olevat selline täitsa jõukuhane asi ära sirvida ja kus juures siin on päris huvitav see, et siin on üle ujutusalade esinemist tõenäosus lihtsalt valida selle kaardi kihi, kas ükskord 10 aasta jooksul, 50, 100 või 1000 aasta jooksul, et sellised prognoosid on ära tehtud Eestis.
6: Ma mõtlen selle peale, et kui see kõige suurem pauk ikkagi tuli meile Pärnust, et huvitav palju nüüd paisatakse siis Pärnu kinnisvaraportaalidesse kohaliku objekti müügiks, et kes tahavad liiskuse kahjustuse saanud objektid maha müüa või kuidagi niimoodi sujuvalt teistele üle anda, et aga muidugi, aga see üleujutusoht ei ole ainult rannikuäärsete suvilate probleeme, et Eestis koostatakse riskikaarte nii mere üleujutuste kui ka ikkagi jõgede ja teiste siseveekogude üleujutuste kohta ning need mõjutavad otseselt ka seda, mida siis kinnistule üldse ehitada tohib.
7: Ma vaatasin enda strateegilised paigad üle, et lähema 1000 aasta jooksul ei tohiks midagi juhtuda. Kuigi minul on, kes see vee jumal ongi meil, see Neptun või? Ma ei tea, kes Eestis on, aga...
6: Ilmavana on üldse see ainus see tüüp, persoon, kes on kogu aeg igapäevaselt uudistes meil.
7: Ja.
6: Sest no, president on vahepeal lipsab läbi, vahepeal mingid ministrid, no, välismaalt ka mõned sellised suuremad tegelased, aga ikkagi ilmataat on nagu igapäev uudistes. No,
7: mina olen oma elus kohanud ikkagi 3 korralikku ujutust või sellist veeõnnetust. See on halb. Et vahepeal oli ikkagi selline tunne, et nii peab, kui ma oma nagu, sünnikoju saabusin, siis jälle midagi kuskil lõhkes või midagi ülevalt alla niimoodi sadas, et hakkas aga juhtuma. Et ei julgendki enam vahepeal minna, tead.
6: Mina olen ühe korra elus lumeuputuse üle elanud või lume... No see oli tõesti, see oli lumemöll. Sest ma pidin mingi laupäeva hommik või midagi, ma pidin hommikul tööle saama veel. Ja tänavad olid kõik lahti lükkamata, autoga ei olnud võimalik läbida ja siis oli mingi põhitänavatel mingisugune sahk käis, ma saha taha sain võtta ja sahk lõpetas mingis kohas ära ja siis ma jätsin auto sinna. Keset teed lihtsalt, kus ta oli lahti lükanud ja siis ma mõtlesin, et lootsin, et mingi 5 tunni pärast, et auto on ikkagi, no oligi keset teed pärast lihtsalt kuskil seisis. Ja siis ma pidin ju edasi murdma, mingis kohas oli, no need vallid olid sellised, et mul oli üle pea, ma lihtsalt rammisin sisse niimoodi, et läbi valli saada. Ekstreem.
7: Ei huubis. Olnud enam jäämurd ja Tarmo, vaid oli lumemurd ja Lauri.
6: Oli jah, seda ma mäletan. Ja see oli ammu 20 aastat tagasi umbes.
7: Aga ma saan aru, et hea sõbra Kaik Kalliga oli sul ka ilma juttu ajada. Mitte ainult siis teadet ette lugeda.
6: Mitte ainult, isegi Henriga me hakkasime ühte mängu mängima. Mulatan sulle ka meie mängulehe, see saab läbi täpselt siis, kui esimene -graad ilmateatesse ilmub. Ehk siis kõik panevad külalised, kui ka saatejuid kõik on pannud oma nimed.
7: Tore.
6: Et millal tuleb esimene -graad ilmateatesse? Seni kaua mäng kestab, sa saad ka kõige optimistlikum, ma olin ikka siin 17. oktoober kõige optimistlikum, aga Kaik Kail virutas sinna 01.01.2027. Sellele ma vastu ei saa, et ma päris nii julge mees ei ole. Aga kuulame siis vahepeal, et mida siis Kait oma külma vihkamise kohta rääkis meile.
7: Ma tegin oma panus ära.
6: Mida sina arvad, millal tuleb sellel aastal nüüd -graad esimest korda meie ilmateatesse? Nagu näed, mina olen üsna optimistlikult märkinud sinna 17. oktoober alles.
8: Tark inimene kunagi ei saa öelda, et ma olen tark ei ole, ilmselt tark inimene, aga hakkate renderdama igalt poolt. Kui ma ütleks ükskõik, mis kuupäeva, kas ma olen kliima soojenemise poolt või? Ei ole. Ilmselt ma ei tahaks, et maailmas ja kõik ja siis võtad seda, aga ma külma ka ei taha. Ja ma ei ole väga siuke inimene, kes tahaks hommikul akne kraapida vihaga ja mõelda, miks mina ja auto ei lähe käima ka veel, siis lööd jalaga peegli küljest ära, ma vihkan kõike. Et pigem on soe meeldib mulle rohkem. Ma arvan, et kõik Eesti, kes ei ole just väga suusa fännid või mingid asjad, et meil on ka võimalus käia Slovakkest või Sloveenias mägedes kuskil lumelauda panemas ja saada selle kätte. Ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes tegelikult päriselt ütleks, et mulle nii meeldib külm ja talve jopet ostma minna poodi. Pigem on see, et tahaks uimispükstega rannas olla või midagi, et mina pakun, et see aasta ei tulegi külma.

0: kui mina tundsin, et ma olen ikkagi julge mees, et panin siia temperatuuri tabelisse, et -kraad tuleb ilmateatesse alles 17. Mm-hmm. oktoobril, siis sommer on nagu teistpidi julge. Ja.
1: 17. September on minu prognoos. Ma natukene olin küll võibolla liiga uljas ja jätsin kuu faasid üle vaatamata, aga ma arvan, et töökülm tuleb juba varsti.
0: Panad tähele, see on täpselt kuu aega enne mind. Mul oli 17.
1: Ei pannud
0: oktober,
1: tähele, niimoodi.
0: 17.
1: Ma nii põhjaliku analüüsi, graafikuid, sõõrikuid ei jõudnud ära joonistada.
0: See näitab ikkagi ilmselgelt seda, et meie tiineku aeg ei sinna 90. Keskpaika, kui ansambel Black Velvet tuli välja lauluga 17.
1: Ei, see näitab seda, et ma olen käinud väiksena ikkagi kartuli põllul. Ma olen kogenud, kuidas kõrvits mu kõrvits, see külm mu kõrvitsa lehed ära võtab. See on ainult valusad kogemused ja mälestused, Lauri. See on valu.
0: No, pakume siis paitust meie kõrvadele nüüd ühe ilusa looga loomulik sarn.

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Coopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
4: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
8: Hinnad kerkisid augustis aasta võrdluses 1,5%. Erikomisjon jätkab täna arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle. Donald Trump tegi ettepaneku nimetada New Mexico ümber New Americaks. Ida-Eestis püsib ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on pilvisem, võib sadada hoovihma, päevanõhu soe jääb 14-19 kraadi piiresse. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9 ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavne. Viimati tõusid hinnad nii vähe 2021. aasta kevadel. 45% Eesti inimestest tunneb end ebakindlalt selles, kas neil on piisavalt sääste või rahalisi reserve ootamatute kulude katmiseks, selgus Citadele panga tellitud küsitlusest. Balti riikide võrdluses on Eesti näitaja nõrgim. Lätis tunneb end samas küsimuses ebakindlalt 38% ja Leedus vaid 20% vastanutest. Vaid kolmandik Eesti inimestest tunneb, et neil on piisavalt reserve ootamatute välja minekute katmiseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna kell 1 riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Istungil on teiste seas aruandma kutsutud riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Politsei- ja piirivalveamet oli eile sunnitud sulgema Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järjepidevalt Venemalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piirivalvurid määrasid neile Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venema territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venema ametivõime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venema föderatsioon on olukorra lahendanud. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogo Knjig. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeolekuteenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Novokaik on poodide kett, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale kahepäevasele visiidile, mille eesmärk on kinnitada ühenduse toetust Arktika saarele, mida ihaldab ka USA president Donald Trump. Oma kahepäevase visiidi vältel edastab von der Leyen sõnumit, et Taani autonoomne territoorium kuulub pigem Euroopa kui USA juurde. Tema visiit langeb kokku NATO sõjaväelise õppuse Arctic Shieldi algusega. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA president Donald Trump nimevahetuse laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku, et New Mexico osariigist võiks saada New America ehk Uus Ameerika. Ettepanek, mille osariigi kuberner kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks. Eelmisel nädalal tegi Trump ettepaneku nimetada Hormuusi väin ümber Trumpi väinaks, kuid vihjas mõni tund hiljem, et ta ei mõelnud seda plaani tõsiselt.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Tere esmaspäeva hommikust kõigile. Täna Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduvalt pilves ilm. Kohati sajab hoovihma ja puhub valdavalt läänetuul kuni 8 ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna päeval 14-19 graadini.
10: Praegu Tartus 9, Narvas 10, Pärnus Tallinnas 12 graadi.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust kõigile ja tere hommikust, kallis külaline. Katrin Lust, tere tere sulle.
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla.
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu stardib juba täna õhtul, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just lappasin, sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud. Randa, järve äärde, mere äärde, mängima, metsa, lastega palju koos teinud. Samal ajal olen tegelikult ka töötanud, aga lihtsalt nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka tegelikult, inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad. Et tegelikult Lauri suve oli ju.
1: Oli ja kus juures see on hea, et vahepeal ikkagi on vihma ka, sest loodus tahab juua ja tänu sellele on praegu kõik veel ikkagi no, üsna värske ja selline üsna ererohelist võib leida, et ei ole läinud pruuniks või kollaseks ära kärbunud.
2: Just ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et suvel on saadud puhata, aga samal ajal ootad seda värvilist sügist. Ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
1: No sa teed oma saateid ja toimetad sisu ikkagi väga sellise missioonitundega, südametundega ka ja mina tean näiteks raadioinimese kogemuse põhjal öelda, et raadiotöötaja sa oled 24/7, et sa ükste poha, kus sa käid, sa kogu aeg nagu kaardistad ja skaneerid kõike. Kui palju sa suudad ennast välja lülitada ja kas üldse või ikkagi kuskil kukles tiksub see, et oo, seda saaks kasutada oma saates või see probleem vajaks lahendamist?
2: Tead, minu meelest on, sa ütled 24/7, mina samamoodi, aga minu meelest see on selline avatud pilguga maailma vaatamine. Mm-hmm. Ma ei tunne reaalselt, et ma nüüd nagu ma ei lülitu välja. Täna ka sõitsin siia toimetusse sinu juurde. Mul on olemas notesid, kus ma panen kirja, noh, märkmed siis eesti keeles, inimesi, keda tahaks kutsuda oma Kuku raadio otse saates iga reedel. Ja võt, kuulad kedagi kuskil, näed midagi kuskil, näed kedagi plakati peal, metsast välja tulemas, mõtled, oh, võt, see inimene oleks huvitav. Ja paned sina märkmetesse kirja. Või siis vaheleks ole, näed mingit lugu on ju, või näed mingit pilti või mingit inimesi. Aga minu meelest see on selline, et sa pead oskama seda balanseerida. Et ma ei tunne niimoodi, et oi, nüüd ma käin kogu aeg lahtise pilguga ringi ja otsin lugusid. Et see on ju nagu tore, sa, mida rohkem sa liigud, lähed kas või ma ei tea lastega spaasse kuskile teise linna, aga sa märkad, kuidas see linnas elatakse, kas seal on mingi mure. Ja mina olen õppinud sellega niimoodi elama, et ma ei tunne, et see oleks töö. Et ma arvan sinul samamoodi, ma näen, milline sa oled ka aastaid raadios töötanud, sul silm ikka särab, kui sa minuga praegu räägid, ei ole nii, et oh, lust tuli ja nagu jälle pean selle intak ära tegema. Et kui sa oma tööd armastad, siis tegelikult see ei ole üldse raske niimoodi nagu sellise pilguga maailma jälgida. Ja kui me võtame näiteks ka kirjanikud, samamoodi, ma ei tea, Ernest Hemingway, Truman Capote, nad ju ammutasid oma ideid päris elust. No, Truman Capote, Hemingway, kõik need lookesed ju kuskilt tulid, et siis võiks öelda, et oi, käib ringi, näed ja otsib lukusid, et minu mõttes see on nagu, see on tegelikult nagu tore, et sa saad kasutada infot, mida sa näed, olla rohkem nii-öelda nagu kontaktis oma vaataja, kuulajaga, selles ei ole midagi halba, see ei väsita mind absoluutselt.
1: Väga hea sellise kindla tunne annab ka see, kui sa oledki uudistega kursis ja tead, mis maailmas ja meil kodumaal toimub. Ja lisaks me oleme ju privilegeeritud seisuses, et kui me midagi näeme, me saame tulla raadioeetrisse või siis ka teleeetrisse, me saame sellest rääkida. Meil on väljund, kuhu seda kõike paisata. Me ei pea enda soidma enda sees.
2: Ja sul on õigus. Tead, just hilja aegu ma käisin Rootsi kruisil perega ja sattusime rääkima ühe Rootsi mehega, kes oli siis kuskilt sealt Rootsi äärelinnast. Ja siis ma just pärast nagu mõtlesin, et kui nagu tark on eestlane või kui tark olen mina, et ma ei ütleks, et ma nüüd nagu meeletult palju uudiseid loen, aga meil on kõik kuidagi peopesa peal koos, need välisuudised, mis Euroopas toimub, Ameerikas, ta ei saanud nagu üldse aru, kuidas see maailm toimib. Ta küsis mu käest nagu nii nagu minu jaoks nagu rumalaid küsimusi, et oi, et aga mis seal toimub ja seal. Ja siis ma mõtlesin, et võt, see on üks väikese riigi hea omadus, et me oleme harjunud ajalehest ja uudistest ikkagi lugema enda kohta, aga ka muu maailma kohta. Ja me tajume seda maailma nii palju paremini, kui näiteks mõnes suures riigis elav inimene, kes tegelikult peabki teadma ainult oma seda kogukonna tasandil toimuvat ja kõik see muu, seda on nagu liiga palju. Ja minust on nii tore see.
1: Alati on huvitav jälgida tõesti, et mida teised meist arvavad ka, et meile läheb see korda, aga suures riigis elad, sa oledki nagu tunned, et ma olen maailma naba ja et ise tean, mis teeb. Me isegi pead teist keelt oskama, et sul isegi kinofilmid tõlgitakse ära sinu keelde.
2: Täpselt, vaatad ameeriklasi, nad ei teagi, et Euroopa on olemas või arvavad, et ma ei tea, Eesti on Aafrika või no mingid sellised asju, mida tegelikult iga eestlane sisuliselt teab. Me oleme ikkagi tark rahvas selles mõttes, et meil neid hillbillisid on ikkagi vähe ja minu mõelest on see tore, et ajalehed ja uudiste saated hoiavad meid sellise... Ma tundsin ennast väga hästi selle rootslasega rääkides. Mõtlesin, vau, ma olen teadlik inimene, kuigi küsimused olid, noh, ala nagu, ma ei tea, 10-aastasele.

0: Elmari hommikujutt.
1: Sina, Katrin, oled ka ikkagi oma panuse annud, oma suure panuse annud, et me teaksime, mis toimub ka seal, kuhu uudised ei jõua näiteks uudiste ajakirjanik. Et sa oled saanud lugusid meieni tuua, me oleme saanud kaasa mõelda, kaasa elada. Mis siis praegu keelele, meelel ja hingel, et mida siis täna algav hooaeg meile pakub? Mis teemasid?
2: Tead, ma nüüd sügisel täitub ju kuurjal 10 aastat. Kui ma seda alustasin, võt, siis ma tahtsin selliseid üleriiklike pommuudiseid ja noh, tead nagu ajakirjan ikka. Eks ma praegu ka tahan neid pommuudiseid. Aga viimasel ajal ma ei saaks öelda, et ma naudin. Aga mulle on väga hakanud meeldima teha just neid uudiseid, mis ei jõua sinna üleriikliku nagu meediasse, ma ei tea, presidendi valimised.
1: No, täpselt.
2: Me teame sellest kõike, kõik ajalehed pasundavad, kuidas see käib, kes saab. Mulle väga meeldib, et ma räägin inimestega, kes üldiselt avalikus ette ei jõua, aga kelle mure on nii suur, et see raputab meie kõigi nagu südametunnistust. Avasaates ma räägin ühe naisega, kes kaotas oma mehe ja 3 lapse isa. Ja me räägime sellest, et mis viis ta sellise tragöödiani. See on hästi oluline sellepärast, et koputada inimeste südametunnistusele, et meie seas on tugevamaid, aga ka natukene hellama hingega inimesi. Et kui sa ikkagi nagu tahad seda naabrimehe küüni või sugulaste talu endale, vahel võib see olla inimese hinnaga. Et me ikkagi peame aru andma, mida me oma sama himust teeme teistele inimestele. See ei ole niivõrd süüdistav saade, aga see lihtsalt vaatab korraks sinna, et mõned mured võivad murda ka kõige tugevama meesterahva. Just praegu hetkel olen ka Tartus, olen tegemas ühte lugu prouaga, kes toob iga nädal oma vee 15 liitrit vett anumatega 20 kilometri kauguselt, sest talle on paigaldatud septik tagurpidi maa sisse. Millise katastroofini või tragöödiani tegelikult selline asi ühe naisterahva elu viib? Esiteks ta sai sealt hulga haiguseid, sest põhjavesi oli rikutud ja nii edasi. Ja tead, Lauri, need on hästi tähtsad lood, sest tegelikult need puudutavad väga paljusid Eesti inimesi. Ja võt, neid lugusid mulle tegelikult meeldib kõige rohkem teha.
1: Tead, mis mul üks lemmikfilm on, võigime nii filmite reloogia?
2: No?
1: Ei taha pakkuda. Midagi, mis on natukene nagu sinu tegevus.
2: Issand, no ütle.
1: Peategelase nimi on Robert, perekonna nime McCall. Denzel Washington kehastab, see on equalizer, ehk siis kutsuge McCall eesti keeli ja ta on just see, kellel on oskused ja ta aitab neid, kes kannatavad ebaõiglusel ja täiesti ebaõiglaselt, kes kuskilt mujalt abi ei saa ja siis tema aitab neid inimesi. Soovitan vaadata sul.
2: Vaatan, ma ei olegi näinud seda, aga vahel on ikka, kui sa oled ajakirjanik, siis ikkagi kedagi sa ju ajad seal taga ja mingit ebaõiglust seal on ju vastaspool. Ja siis need inimesed alati sajatavad kuidagi, et nagu küll see karma sind ka kätte saab ja nagu ütlevad halvasti. Ja vahepeal ma võibolla isegi nagu tundsin issand, kui õudne lause see on. Aga viimasel ajal ma olen läinud niimoodi voodisse, Lauri, et ma mõtlen, et mina ei karda seda karmat, sest ma juhindun oma südametunnistusest ja viimase 10 aasta jooksul, Lauri, ausalt, ma panen oma käe südamele ja mõtlen, võt, mina ei olegi teinud süütule inimesele liiga nüüd seal telekas, kes on ise olnud beebi puhas ja nüüd on sattunud sinna telekasse. Jah, ta võib sajatada, aga need teod, mille pärast ta sinna telekasse sattus, on ikkagi põhjus, mitte see, et Katrin Lust on paha, on ju. Et kõige tähtsam on oma tööd teha nii, et sa tead, et sa võtad selle loo, kus sa tunned, et see ei ole õige, see ei ole aus. See inimene kannatab, ta on kaotanud midagi. Ja võt, seda ma võin küll öelda, et ma olen need 500 või 600 saadet teinud 10 aasta jooksul nii, et ma ei ütleks, et keegi süütult on sattunud sinna eetrisse.
1: Täpselt nagu kutsuge me koole.
2: Ma vaatan kohe täna õhtul järgi selle.
1: Väidetavalt tehakse 2 uut osa juurde ka, aga tõesti, mida välja lugeda siit sinu jutust on ka see, et juhinduge oma südametunnistusest.
2: Juhinduge oma südametunnistustest ja nii ilusasti ütleb selle avasaate, mis täna õhtul eetrisse läheb, kangelane, see ema, kes täna kasvatab 3 pisikest last üksinda, kes on läbi teinud selle tohutu tragöödia. Ma küsisin ta käest lõpus, et Maria, mis sellest loost on õppida? Mida me õpime sellest? Ja ta ütles nii ilusasti, et need inimesed, kes on pahad, ei õpi sellest loost mitte midagi. Sest nemad juba on sellised, nagu nad on ja üldiselt neid ei muuda. Aga need inimesed, kes on head, võiksid siiski hoida rohkem kokku, võidelda üksteise eest, toetada üksteist ja minu meelest on see nagu väga hästi öeldud. Sest ega pahadele ei saa öelda, et ära ole paha. Noh, inimesed on oma natuurilt sellised, aga tõesti head inimesed võiksid hoida rohkem kokku ja aidata üksteist, märgata rohkem üksteist.
1: Aitäh sulle, kulla Katrin, aitäh, et vastusid meie stuudiost läbi. Tule jälle, rõõm on sind alati näha ja jõudu sulle sinu missioonil.
2: Aitäh kutsumast!
0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost saadaval ka hortensiat.

0: Kell on täpselt 9:30, politseist antakse teada, et pühapäev tõi Eestisse kaasa 5 rasket liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 6 inimest ja tegelikult tabati ka roolist alkoholijuubes inimesi, neid oli kokku 14.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
2: 9:30 on kell ja tervitusi ka ilmajaam.ee toimetusse. Hästi toimetavad, sest värski info on meil kohal. 10 kraadi on praegu Keilas ja Põlvas, Põltsamaal ja Mustvees, Jõgeval, Räpinas, Tartus, Otepääl, Jõhvis ja Türil ja Paides. 11 kraadi on Elvas, Viljandis, Rakveres, Kehras, Raplas, Narvas, Võrus ja Kundas, 12 on Valgas ja Tallinnas, 13 on Pärnus, 14 on Haapsalus ja Virtsus ja Tõrvas ja 15 on Kuressaares ja Heltermaal ja Kiinu.
0: Täna on Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis aga vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-19 kraadi.
2: Paar värsket kuulutust ka ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56304306. Ostetakse auto. Telefoni number 56304306.
0: Ja samuti soovitakse osta autot. Sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Seda puhku number 56932565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 56932565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonorekise langidesse väga oodatud.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: Kolm esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Horoskoop.
16: Kell saab kohe 9.43. Marie Angel koostas tänaseks esmaspäevaks päevahoroskoobi.
17: Jäär, oled veel nädalavahetuse lainel. Raske on ümber häälestuda. Võta rahulikult, anna endale aega emotsionaalse tasakaalu loomiseks.
16: Sõnn, päev soosib vaikseid vestlusi ja lähedaste toetamist. Kuula oma sisehäält ning loo enda ümber harmooniline ja turvaline keskkond.
17: Kaksikud, nädala algus kutsub suunama tähelepanu praktilistele väärtustele ja turvatundele. Tegutse kaalutletult, luba endal rahulikult tööellu sisse elada.
16: Vähk. Kuu vähimärgis toob esmaspäeva pehme ja rahuliku rütmi, usalda oma teravat vaistu ja pühenda aeg tegevustele, mis toidavad sinu hinge.
17: Lõvi, aeg kutsub väikesele pausile jälle ja sisemisele taastumisele. Kogu jõudu, et suunduda värske energiaga uutele väljakutsetele vastu.
16: Sa just tulid ju pausilt.
17: No aga peab uue võtma.
16: Neitsidele aga öeldakse, et sõprussuhted ja mõttekaaslaste toetus loovad sooja fooni. Ja aga hoolivust, liigu nädala eesmärkide poole tasakaalukuse rütmis.
17: Kaalud, tööalased tegemised nõuavad empaatiat ja tasakaalukust. Loo ametlikes suhetes usalduslik õhkond, see tagab sujuva ja eduka päeva.
16: Skorpion, mõtted liiguvad sügavate väärtuste suunas, rahulik päev õppimiseks, meelelaadi avardamiseks ja sisekaemuseks.
17: Ambur, tegele rahaasjade, eelkõige jagatud ressurssidega, usalda protsessi ja lase mittevajalikul vana nädala hõngul hääbuda.
16: Kaljukits, olulised suhted vajavad pehmet, mõistvat lähenemist, ole partnerile toeks ja loo turvaline vundament edasisteks sammudeks.
17: Veevalaja, igapäevased kohustused sujuvad rahulikus rütmis, hoolitse ise enda heaolu eest ja tee töiseid toiminguid ilma liigse kiirustamiseta.
16: Kalad, loovus ja emotsionaalne soojus täidavad sinu päeva, võimalusel tegele hobidega ja veeda meeleolukaid hetki lähedastega on täna kaladele veeldud.
17: Aga ma saan aru, et teil Kaiduga tuli eelmisel nädalal ka juttu sellest, et kas uskuda horoskoopi või mitte. Mina ütleksin, et Kait vist ei uskunud, oli see mees. Ma kuidagi nagu mäletan ühisest.
16: Et sa nagu pakud, et ta pigem nagu ei usu.
17: Jaa. Või ma eksin?
16: Aga aeg siis pisut mälu värskendada, vaatame, mida ta eelmisel nädalal selle horoskoobi juttu. Vahepeal inimesed muudavad ka oma arvamust.
17: Aiman halba juba.
16: Tagasi võibolla ütles, et ei usu, nüüd võibolla ütles, et usun, aga mine sa tea, kuuleme. No näiteks, kui öeldakse sulle Kait, et sina ja amburid, et täna ikka on see ambur vastasseisus Jupiteriga, et siis no, et ei tasu nagu minna rammu katsuma sellise hiiglasega, et kas siis jätadki nagu välja minemata, et ära täna kodust välja astu.
15: Ma ei tea, jah, et vaatasin, et täna oleme siin mingitest asjad rääkisin, kui sa vaatad, et kütusindika üle 2 euro tõusi, siis ma praegult Saturni või Jupiteriga ei tahaks rammu katsuda, sellepärast, et ma mõtleks, et mitu kilometrit sinna on, et see on päris kulukas sõita. Et me võiksime poole tee peal Paides kuskil kokku saada. Jupiter tuleb mulle vastu, et sa oled päris kaugel vaadates kütusindu. Mul jääb mahugi paaki nii palju, et ma saaks sõita. Nii et väiksed probleemid, nii et mina Jupiteri Saturniga täna ei maadlema, et maadlen nendega, kes on lähemal.
16: Aga kui öeldakse näiteks, et Kait Kalli Ambur on tänaseks stiilis võluva Veenusega, no siis ikka lähed välja.
15: Võluva Veenusega hea meelega kogu aeg ja mitte sinna ööklubisse, et lihtsalt, et aga tegelikult ma ütlen, et päeva saab ilusaks teha igat poodi ja mina ütlen ka, et mina oled sa kaalud skorpion kaksikud või vähid, mina ootan teile, mina sain infot praegult Marsilt, et kõigil tuleb hea päev.
18: Hommi

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev. Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga. Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest. Tõmbame sarjaõhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
0: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
9: Riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias väärinfot, tegemist on Vene propagandaga. Hinnad kerkisid augustis aastases võrdluses 1,5%. Donald Trump tegi ettepaneku nimetada New Mexico osariik ümber New Americaks. Ida-Eestis püsib ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm vihmasem, õhusoe jääb 14 ja 19 graadi piiresse. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4%. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli tõus aga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9% ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksid vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine, märgib statistikamet. Big Banki peaökonomist Raul Eametsa sõnul elab tarbija hinna indeksi muutus aga omas mullis, ehk näitajad ei lähe kokku teiste inflatsiooni käsitlevate andmetega. Eamets toob välja, et nii importhinnad, tööstused tootjahinnad kui ka teenuste tootjahinna indeksid on kasvanud palju rohkem kui 1,5%, aga millegi pärast see hinnakasv ei jõua tarbijateni. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Kallas juhib kulisside taga vastu seisu Prantsuse Saksa plaanidele reformida ühenduse diplomaatilist korpust. Paberil on nende plaanide eesmärk tugevdada Kallas ametliku rolli, kuid mõned diplomaadid kardavad, et need võivad võimaldada hoopis Euroopa komisjonil haarata suurem kontroll välispoliitika üle. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedias palju reaktsioone saanud postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja muunutab tugevalt Euroopa komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, mitte hoiuste konfiskeerimist, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propaganda sõnumiga ega vasta tegelikkusele. Läti julgeolekuteenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Novoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeolekuteenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Novoknik on poodide kett, mis lisaks Lätile tegutseb ka Eestis ja Leedus. Leedus on enam kui kaks nädalat pärast üle riigi pühkinud võimsat tormi endiselt elektrita ligi 1200 klienti, kes elavad peamiselt raskesti ligipääsetavates piirkondades ja kus elektrivõrk on tormi tõttu täiesti hävinud. Tänasest hakkab energiajaotus ettevõtte maksma ka kompensatsioone klientidele, kes elektrikatkestuse tõttu kandsid otsest kahju. 22. augustil riiki tabanud tormi tagajärjel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA presidendi Donald Trumpi nimevahetuste laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku, et New Mexico osariigist võiks saada New America. Ettepanek, mille osariigi kuberner kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
10: Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajut ilm, Lääne-Eestis on ilm vahelduva pilvisusega ja paiguti saab hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Tartus on hetkel 10 kraadi, Narvas 11, Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
10: Aeg tõepoolest lausa lendab. Kell on 5 minutit ja 10 ja vähe sellest ka päevad lähevad ütlemata kiiresti. Käes on juba 7. septembriku päev ja seega esmaspäev. Ilusat päeva kõigile ja toredat uue nädalalgust ka. Tambet teiega koos, terve päevapüüdja ja päevapüüdja kestab ka sügisel täpselt kella 2. Muusikat toob teile näiteks Ott Lepland, toob ka Tšukikstar, toob Anne Veski, toob Karavan ja paljud teisedki.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kell on 10:17 minutit. Anne Veski ja Staar oli lauluks ja küllap Ameerikas on ka Staar omajagu. Uudistes oli võimalik kuulda, kuidas Donald Trump tegi ettepaneku nimetada New Mexico ümber New Americaks. Ja eks need ettepanekud on tulnud ja tuleb ilmselt veel. Lõpuks on kõik üks suur Ameerika. Aga jälle, Eesti on jõudnud teistest ette, nii nagu meil kombeks on, ja meil on juba ju olemas näiteks Suur Ameerika tänav, ka Kesk-Ameerika tänav ja Väik-Ameerika tänav pealinnas Tallinnas. Nii et saame rõõmu valmistada küll teistele suurematele riikidele. Ja see Suur Ameerika tänav, kui ta ei ole tallinnane, asub Tallinna kesklinnas ja osaliselt siis Tõnismäe, Uue Maailma ja Kassisaba asumis. Tänav algab Pärnu maantelt, ristub Toom Kuninga, Koidu ja Endla tänavaga ja lõpeb Luise tänaval. Ja see Suur Ameerika tänav on ligikaudu 850 meetrit pikk, lisaks on siis nagu öeldud olemas ka Kesk-Ameerika tänav ja Väik-Ameerika tänav. Aga kuidas see tänav üldse endale nime sai? On sellel mingisugune seos ka päris Ameerikaga? Kas keegi kuskil tutumärkides kõrgemat andis siira soovituse see nimi ära muuta? Tänav sai 1877. aastal nime ühe pubi järgi või siis tolla ajal nimetati need võõraste majadeks kõrtsideks, mis asuski Suur-Ameerika tänava ja Pärnu maate nurgal, kui praegu võtta. Ja see rist pubi kandis nime Amerika. Sellel oli siis ka saksakeelne nimekuju Grosse Amerikastrasse ja on esinenud ka nimekuju lihtsalt Ameerika tänav. 39. aastal sooviti tänava nimi vahetada Raja tänavaks, aga 50. sai sellest hoopis Komsomoli tänav. Ja algse nimekuju sai see tänav tagasi 1991. aasta oktoobris. Ja kui vaadata seda piirkonda tervikuna, 44. aasta Tallinna pommitamise tagajärjel hävis suur osa Suur-Ameerika tänava omaaegsest hoonestusest ja Väik-Ameerika ja Suur-Ameerika tänava omaaegne ristumiskoht asus nüüdisaegsest tublisti rohkem Tõnismäe poole. Ja praegu, mida võib veel vaadata säilinud hoonetest omaaegsest Suur-Ameerika tänava algusest on säilinud Pärnu maante uute maade hoovis vaid elumaja aadressiga Suur-Ameerika 4. Sellised lood siis. Nii et oleme juba teistest ees.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale!
6: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell on 10:30 ja ilmaja.ee andmetel 11 kraadi Räpinas, Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus, Otepääl, Jõhvis, Narvas ja Kundas. 12 kraadi Viljandis, Keilas ja Rakveres, Elvas ja Võrus ning Kehras, 13 Türil, Paides, Raplas, Tallinnas, 14 kraadi aga Valgas ja Pärnus. 15 kraadi Haapsalus ja Heltermaal, Tõrvas ja Virtsus, 16 Kihnu saarel ja 17 kraadi Kuressaares. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega ilm ja sajuta, Lääne-Eestis aga vahelduva pilvisusega paiguti sajuga. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 19.

0: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisekorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: eks naeratama panevad inimesi ikka erinevad asjad, kellele võib-olla on tore selline hommikune päikesepaiste ja kellele võib-olla klaasik apelsinimahla, aga võib-olla tõmbab kellegi esmaspäeva käima hoopis gin ja kookuse nektar, sellest kohe teile Eldorado laulma hakkab.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
12: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
13: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
14: Lugu laulust.

1915. aastal Bahamaal sündinud Blake Alfonso Hicks, artisti nimega Blind Blake, oli 1930. Kuni 1960. Tuntud kui kumbei ja kalipso stiili esindaja. Suurem osa tema orkestri esinemistest toimusid Nassau's Royal Victoria Hotellis. Peale laulmise oli Hicks ka banjomängija ja laulu autor, kes pärast plaadilepingu sõlmimist Art firmaga väljastas 4 albumit. Tema stiiliks oli mikstuur Dixieland jazzist, kalipsost ja Ameerika folgist. Blind Blake'i komponeeritud laule on esitanud teiste seas niisugused tuntud artistid kui Dave Van Ronk, Pete Seeger ja Lord Mouse. Näiteks tema 1952. Aastal salvestatud Kariibi folkpala John B. Sale võttis oma eeskujuks ansambel The Beach Boys, kelle cover kannab pealkirja Sloop John B., mis tänu meie ansamblile Kollane allveelaev G on Eestis saanud tuntuks pealkirjaga Ihkan koju. Aastal 1952 jõudis plaadile Blind Blake'i ja tema ansambli Royal Victoria Calypsos momendil kõlav laul Gin and Coconut Water. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Eldorado pealkirjaga Gin ja kookose nektar.

0: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsi toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
10: Mulkide aastalaad 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbivõistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias valeinfot, tegemist on Vene propagandaga. Hinnad kerkisid augustis aastases võrdluses 1,5%. Kaukasuses hukkus laviinis 11 alpinisti, 6 on kadunud. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, lääne pool võib sadada hoovihma, õhu soe jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim, keskmine euroalal oli 3,3%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul elab tarbijahinnaindeksi muutus aga omas mullis, ehk näitajad ei lähe kokku teiste inflatsiooni käsitlevate andmetega. Toodab välja, et nii importhinnad, tööstuse tootjahinnad kui ka teenuste tootjahinnaindeksid on kasvanud palju rohkem kui 1,5%, aga millegi pärast see hinnakasv ei jõua tarbijani. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Täna sõidab Kallas kahepäevasele visiidile Vilniusesse, et arutada piirkondlikku julgeolekut ja Leedu ettevalmistusi Euroopa Liidu nõukogu eesistumiseks tuleval aastal. Samuti on kavas arutada toetust Ukrainale ja Venema vastaseid sanktsioone. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedia postituses, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlikke investeerimisvahendeid, mitte hoiuste konfiskeerimist, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tegelikkusele. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide kett, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venema agressiooni vastu. Vastava eelnõu esimene lugemine oli parlamendis juulis ja nüüd ootab ees teist lugemine. Eelnõu üks autoritest on parlamendi rahanduskomisjoni esimees Jaroslav Železnjak, kelle hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassesse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu, sellest piisab näiteks, et osta Ukraina kaitsejõududelegi 30 000 drooni. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav kuni 7-aastase vangistusega. Ja Venemaal Kaukasuse mäestikus Besengi kurus eile vallandunud lumelaviin nõudis 11 alpinisti elu, kuus sai vigastada, 6 alpinisti on jäänud kadunuks, neid otsib päästeteenistus. Mööda mäe nõlva alla pühkinud laviin tabas 33 mägironijast koosnenud gruppi, vaid 10 alpinistil õnnestus turvaliselt mäe pealt alla laskuda.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Ilm on ära vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib ka hoovihma sadada. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur 14 ja 19 kraadi vahele. Tartus ja Narvas on 11 kraadi sooja, Tallinnas 13, Pärnus 14 ja Kuressaares 17 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
14: Mõnusat esmaspäeva kõigile. 7. september ja kell on 5 minutit üle 11. Ja täna ei ole mitte selle nädala kõige soojem päev, vaid läheb järjest soojemaks. Homme ja ülehomme lubatakse kuni 21 kraadi. Kas tuleb, see on ise asi, aga vähemalt praeguse plaani kohaselt asjad nii on. Ja see on kohe päris kindel, et Nublu hakkab teile kohe laulma. Kes see laid?

0: siin uudiste stuudio Rohkede Velak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälise vajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumise. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnistik kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialist kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäevatasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäevatasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump junior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump junior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesed teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Kas hetketemperatuuride kohta ka infot jagatakse? Karl-Erik Taukar ütleks ilmselt ei ja meie ütleme jaa. Ja loetud minutite pärast juba vaatame, kui soe on ja kui soojaks läheb.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: kell on täpselt 12:30 ja ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Räpinas ja Põlvas. 12 Kundas ja Mustvees, Tartus ja Narvas, Jõhvis, Jõgeval, Põltsamaal ja Otepääl. 13 Rakveres, Võrus ja Elvas ning Kehras ja Viljandis. 14 aga Raplas, Tallinnas, Keilas, Türil ja Paides ja Valgas. 15 kraadi Pärnus, 16.

Eesti Virtsus, Kihnu saarel, Heltermaal ja 17 on Haapsalus, Tõrvas ja Kuressaares. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma ja puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamreksist.

0: täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feiri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta Sprite 2 liitrit 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmas majonees 855 ml 3,99. Ja fadatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks. Või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kooliaeg on uuesti kätte jõudnud ja see tähendab, et paljud lapsed saavad endale nutiseadme, kas siis päris esimese või juba mitmenda. Septembrikuu digi annab nõu, kuidas nutiseade lapse sõbralikult üles seadistada. Ja teil on võimalus lapse vanemana panna paika, ehk siis kui palju ekraaniag laps üldse saab, millised rakendusid ja kasutab ja palju muudki. Kas teadsite? Kui ei teadnud, siis on võibolla hea teada. Androidiga seadmete puhul on mitu võimalust, kuidas vanemliku kontrolli rakendada. Esimene neist on kasutada sisseehitatud variante, mis olenevad täpselt tootjast. Igal juhul võite sätetest otsida kas vanemliku kontrolli või parental control valikuid ja need sealt siis üles seadistada. Ja teine levinud variant on Androidi puhul kasutada rakendustimega Family Link. Tegu on Google rakendusega, mille kaudu saad lapse telefonis kõike kontrollida. See on tasuta, lihtsasti kasutatav ja väga võimekas. Saate seadistada nii rakenduspõhiseid kui ka ajapõhiseid piiranguid, blokeerida sobimatu veebisisu, panna seadme selleks ajaks, kui laps on koolis hääletu peale ja jälgida ühtesi ka lapsasukohta. Ja seejuures saad rakendust kasutada ka siis, kui lapsel on Android, aga te ise kasutate näiteks iPhone'i. Ja mis puudutab iOS-i, ehk siis iPhone ja ka iPad ja Mac'e, sealgi on vanemlikuks kontrolliks süsteem nimega Family Sharing. See on kõikide Apple'i seadmete ülene perekontosüsteem ja selle kaudu saab lapsele luua oma konto, selle tema Apple'i seadmega siduda ja seejärel taas kõike kontrollida. Alates seadma või rakenduste kasutuse ajalimiitidest, sisukontrollimisest, rakenduste poe ostude limiteerimisest kuni kõige muuni välja. Näiteks saate isegi seda valida, kas laps võib Apple Musicu rakendusest kuulata ropu sisuga laule või mitte. Ja laps ise saab ka valikuid teha ja muudatusi, aga ainult siis, kui teie selleks vastav nõusorku annate. Kus juures peresätete kasutamine on hea variant ka juhul, kui ta lapsi pole, selle kaudu saad ka partneriga näiteks tasuliste rakenduste kasutusõigus jagada. Väga praktiline. ja mis siis täpsemalt veel muuta võib? Limiitide ja seadistamine on individuaalne, oleneb lapse vanusest ja huvidest. Esialgu võib kasutada vaikesätteid, näiteks need eeldavad, et laps võib iga päev nutiseadmes olla kuni tund korraga. Või siis saate otsustada juba koos lapsega läbi rääkides, et mida ta rohkem külastab, mida vähem ja siis kokku leppida, kui palju on mõistlik, kui palju mitte. Igatahes, septembrikuu digis saate teada, kuidas lapse nutiseadmetes piirangud paika panna ja olla ikkagi see, kes kontrollib ka.

0: Õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub kaitseministri ametit. Riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias valeinfot. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning lisas, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinna tõus euroala väikseim, euroala keskmine oli 3,3%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Täna sõidab Kallas kahepäevasele visiidile Vilniusesse, et arutada piirkondliku julgeolekut ja Leedu ettevalmistusi Euroopa Liidu nõukogu eesistumise. Tuleval aastal. Samuti on kavas arutada toetust Ukrainale ja Venema vastaseid sanktsioone. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedias postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse äravõtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, ehk Tšaplõgini versioonist toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tõele. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide kett, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksa Anhaldi liidumaal peetud valimised mäekõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venema agressiooni vastu. Vastav eelnõu läheb peagi teisele lugemisele. Rahanduskomisjoni esimehe Jaroslav Železnjaki hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassasse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pingeid Pärsia lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toornafta kallines 1,3% 97,5 dollarile barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedale.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
5: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Ilm on vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib ka hoovihma sadada. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 19. Tartus ja Narvas on 12 kraadi, Tallinnas 14, Pärnus 15 ja Kuressaares 17 kraadi.
10: Elmari päevapüüdja.
9: Toredat nädal algust kõigile. Käes on esmaspäev, usute või mitte, ja kell on juba 5 minutit üle 12, ehk siis paljudel on lõunapaus ka käes. Ja nüüd võib siis ennast rahulikult autopiloodi peale panna, vähemalt Merlin Uusküla teile sellest laulma hakkab.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on täpselt veerand üks ja üks väike võib-olla halb uudis kõikidele pervertidele, eriti neile, kes elavad Norras. Nimelt Norra kaalub nutiprillide keeldu. Nutiprillid võivad vaadata, kuulata ja internetiga suhelda ja tulevikus ka vastu tuli ja näo ära tunda. Sellest kirjutab Postimees. Just selline kombinatsioon paneb aga Norra valitsust kaaluma, kas kaameraga kantavate seadmete kasutamisele tuleks kehtestada uued piirangud. Kuidas kaitsta prillikandja tehnoloogilist vabadust nii, et juhuslikust mööduest ei saaks tema enda teadmata jälgitav objekt? Nii kaalubki Norra nutiprillide ja ka teiste kaameraga varustatud kantavate peakomplektide keelustamist, püüdes reguleerida vastuolulist tehnoloogiat privaatsusprobleemide taustal. Ja mõned nimetavad neid seadmed juba praegu pervertide prillideks. Ja see on esili kutsunud märkimisväärse tarbijate vastureaktsiooni. Norra digiminister ütles, et on olemas selge suundumus ühendada tehisaru kaamerate ja mikrofonidega, mis on sisse ehitatud prillidesse, kõrvaklappidesse, mütsidesse ja teistesse igapäeva elus kasutatavatesse esemetesse. Ja minister selgitas, et tuleb vältida selliste seadmete kasutamist teist inimeste jälgimiseks avalikes kohtades, kui inimesed ise ei teagi. Päris hirmutav küll juba praegu on ju liikvel terve hulk erinevaid kaameraid nutitelefonides loomulikult seeneva tavaline asi. Aga mõelgi inimesel on peas prillid ja võib-olla selline silm, kes igapäevaselt ei otsi tehnoloogiaseadmetest kaameraid, ei teagi, et teda jälgitakse. Tänav on muidugi üks asi, aga samas võtke nüüd ka avalikud riietusruumid näiteks või... Pesemisruumid ja muu taoline siis ei tea jah, kuhu me selle maailmaga liigume, nii et Norra on igades hakanud vastavaid samme astuma.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma, Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika, rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kell on pool üks ja tarktee.ee liiklusteateid. Harju maakonnas Tallinna ringteele vaja suunal on kella kaheni suletud Jüri liiklus sõlme suund.

0: Parem sõidurada ja seda valgustus posti vahetuse tõttu. Jälgime teel, suletakse ka üks sõidusuund samamoodi valgustusposti vahetuse tõttu ja liiklust reguleeritakse seal ajutiste fooridega. Vasaku Jüri teel Karlakülas suletakse üks sõidusuund teeremundi tõttu, kehtib kiiruspiirang ja liiklust korraldavad reguleerijad. Eelteade homse kohta Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke Paasvere teel suletakse homme hommikul kell 10 teeremundi tõttu Rakke raud üle sõit. Ümbersõit on Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja ülesõit avatakse uuesti reedevara hommikul kell 6. Võisirakendus näitab, et hetkel on pealinnas Tallinnas Tammsaare teel tekkinud ummikud või vähemalt liiklus on oluliselt aeglasem, sama lugu ka Laikmaa tänaval ja kesklinnas Narva maanteel ja ka Türnpu tänaval ja Peterburi tee alguses. Tartus tuleb arvestada, et Turu tänaval võib mõnel lõigul ka olla liiklus veidikene aeglasem. Ohutud teekonda!
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: 12 kraadi Narvas, Jõhvis ja Kundas ning Räpinas, 13 Põlvas, Mustvees ja Tartus ja ka Jõgeval ja Põltsamaal, 14 Elvas, Otepääl Võrus, 15 kraadi Viljandis, Tallinnas, Kehras ja Rakveres, Raplas ja Türil ning Paides, 16 kraadi Pärnus, Keilas, Valgas ja Tõrvas. 17 on Kihnu saarel, Virtsus ja Heltermaal, Haapsalus ja Kuressaares ka. Ilm on täna valdavalt selge või siis vahelduva pilvisusega, kuid Lääne-Eestis võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahele.

0: ja soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoninumber on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamreksist.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
9: Radio Elmar.
10: Võõras keeles.
11: Käesoleva aasta Eesti laulukonkursil oli rebimine kolme laulu vahel kohe eriti tihe. Kõigepealt finaali esimeses voorus sai esikoha Olli lauluga Slave, napilt jäi teiseks Noep lauluga Days Like This ja kolmandaks Vanilla Ninja Too Epic To Be True. Ja siis tuli superfinaal, lauludeksid oma vahel uuesti võistustulle ja siis selgus, et kõige rohkem hääli sai Vanilla Ninja. 35,4% ja samas Noepi ja Olli jäidki teist kohta ja kolmandat kohta jagama, sest mõlemad said 32,3% häältest. Kuulame siis seda teise koha lugu Noepi ja Days Like This.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule.
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret.
0: Õhus on tundeid.
1: Õhus
0: on Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakao glasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
5: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust.
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Täna hommikul bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Martin Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub kaitseministri ametit. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, lääne pool on vihmasem, õhusoe jääb 14-19 graadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületasid 65-aastane naine ja 44-aastane mees rohelise foori tulega ülekäigu rada, kuid 73-aastane bussijuht ei märganud neid ning sõitis naisele otsa. Kiirabi viis naise haiglasse, paraku ei õnnestunud meedikutel tema elu päästa ning ta suri hiljem haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväejuhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele. Avalik istung algas just praegu ja see on ka veebis vaadeldav. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksid vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim. PPA sulges Luhamaa piiripunkti eile tavapärasest 2 tundi varem, sest 2 Iraani kodanikku püüdsid päeva vältel korduvalt Venemaa kaudu Eestisse siseneda, kuid piiriületuseks neil alus puudus ning tagasi Venemaale nad ka ei läinud. Neile anti ööhakul tekid ning muu vaja minev ja varahommikul selgitas piirivalve dokumendi ekspert suletud väravate taga viibinud välismaalastele veel kord, et seadusliku aluse puudumise tõttu neid Eestis ei lubata ning Iraani kodanikud nõustusidki lõpuks tuldud teed tagasi minema. Vene pool võttis nad vastu ning alates 10:00 sai PPA Luhamaa piiripunkti taas avada. Ukraina peaprokurör Ruslan Kvartšenko lükkas tagasi korruptsioonisüüdistused pärast seda, kui korruptsioonivastase võitluse ametnikud otsisid nädalavahetusel läbi tema ametiruumid seoses ebaseaduslike kõnekeskuste uurimisega. Riiklik korruptsioonivastane büroo ja korruptsioonivastane prokuratuur teatasid laupäeval, et avastasid rahapesuskeemi, mida juhtis peaprokuratuuri ametnik, kelle loodud võrgustik sai rahatelefoni pettusi korraldanud kõnekeskuste kaitsmise eest ja siis selle abil miljoneid eurosid kuritegeliku raha. Asjatundjate hinnangul annavad ebaseaduslikud kõnekeskused Ukrainas tööd umbes 60 000 inimesele. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädala vahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pinget Pärsia lahel ning tõssid ka nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% $97.5 barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedale. Ja Venemaal Kaukasuse mäestikus Vesengi kurus eile vallandunud lumelaviin nõudis 11 alpinisti elu, kuus sai vigastada, 6 alpinisti jäid kadunuks, neid otsib pääste teenistus. Mööda mäenõlva alla pühkinud laviin tabas 33 mägironijast koosenud gruppi, vaid 10 õnnestus turvaliselt mäe pealt alla laskuda.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Öösel on ilm muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma ja tekib udu. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 7 ja 13 graadi vahele. Homne päev on taas vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma ja homme puhub lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21. Praegu Narvas 12, Tartus 13, Tallinnas ja Pärnus 16 ja Kuressaares 17 graadi.
10: Elmari päevapüüdja.
9: Kell on 5 minutit üle 1, esmaspäev ja 7. september. Aga kaugel need jõuludki enam on, sest Tartu linn on asunud jõulukuuske otsima. Kui täna pakkuda, siis võite julged selle pakkumise välja käia. Jõulupuu peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge ja asuma paigas, kuhu pääseb ligi suure tehnikaga. Ja kuuske võib pakkuda kuni 100 km raadiusest Tartu linnast. Et jõulud tulevad. Jõulumuusikat veel ei kuula, pürmüüdi kuulame. Sinuta!

0: õhus on mõte.
1: Marika Vaariku mõtteid oleme hiljuti kasutanud, kuid nädalavahetuse Postimehes oli nii põnev intervjuu, et siit leiab veel põnevat. Kõigepealt teatri kohta. Ta lausub, et saal võiks täis olla neid inimesi, kes tõesti tahavad seda näha ja alati on võimalus ka ära minna, kui ei taha vaadata. See on täiesti okei, sest piinelda ei ole mõtet, ei teatris, kinosega, kunstinäitusel. Üldiselt püütakse ikka lõpuni vaadata ka siis, kui tekib mingi konflikt. Vaataja mõtleb, et talle meeldi, ei saa aru. Aga võibolla tekib pärast saalist lahkumist mõte, miks ei meeldinud. Arutad kellegagi ja saad võibolla enda kohta või selle lavastuse kohta hoopis midagi uut teada. Nii et kui üldse meeldi, minge julgelt ära, näitlejad ei pahanda. Vähemalt mitte kõik näitlejad. Kui teiseks põhiteemaks on siin ka vabadus. Kui mina elan selles riigis, siis on mulle oluline, et hea elu oleks võimalikult paljudele kättesaadav. Kui ühiskonnas on väga suur ebavõrdsus ja osa inimesi peab kiratsema, siis on minu meelest keeruline vabadusest rääkida. Vabadusega kaasnevad aga ka kohustused. Ja Marika Vaarik lausub siin nii. Kui mul on kohustus riiki toetada, näiteks makse maksta, siis saab tugevam riik omakorda luua mulle parema keskkonna, kus elada. Ja mida parem mul selles riigis elada on, seda vabam ma tegelikult olen. Mitte nii, et me kakleme selle üle, kas minu tee peal võib veel keegi kõndida. Kui jääme selliste asjade juurde, siis vabandust, ei jõuame vabaduseni kunagi.
0: Õhus on mõte.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
8: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on täpselt 1:30 ja ilmajaam.ee vahendab hetketemperatuure 13 kraadi Kundas ja Narvas, 14 Jõhvis, Räpinas, Põlvas ja Mustvees, Tartus ja Otepääl, Elvas ja Põltsamaa ning Jõgeval. 15 kraadi Võrus, 16 Pärnus, Kehras ja Türil ja Paides, Tõrvas ja Viljandis ning Rakveres ja Raplas ja ka Tallinnas. 17 on Keilas, Valgas ja Kihnu saarel. 18 kraadi Virtsus, Haapsalus ja Heltermaal ja 19 Kuressaares. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, paiguti saab hoovihma ja tekib udu ka. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme on ilm

0: Välduva pilvisusega kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb. Homme puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 21.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
8: Elmari päevapüüdja.
9: Kas keegi tahaks vabatahtlikult haiglasse minna? Tundub, et tahetakse ja lausa sadade kaupa. Laupäeval 12. septembril saab veel viimast korda uudistada Viljandi haigla vanamaja. Hüvast jätu päeval korraldatakse tasuta giidituure kuni 30 liikmelistes eelregistreeritud gruppides. Sellest kirjutas laupäevane Sakala. Ja osalemine on tasuta, kuid haigla registratuuri telefonil peab end kirja panema. Ja seda võimalust asuti päris agaralt kasutama. Oleme väga populaarsed. Telefonis on keeruline löögile saada kohati, nentis haigla koostööteenuste juht. Praeguse seisuga on 5 tuuri täis ja veel 5 kohe täis saamas, teistesse kohti on. Hetke seisuga muidugi ei ole kindel, et see enam nii on. Kavas on teha 22 tuuri, iga 10 minuti tagant startib uus grupp. Ja lisati, et kui kõik grupid nüüd täituvad, saab nendest tuuridest osa kokkuvõttes 660 huvilist. Ehk siis on võimalik minna võib-olla haiglas nendesse ruumidesse, kuhu muidu ei pääse. Küllab see ongi see põhiline osa, miks seda tehakse. Ja see hüvasti jätu päev saab lõpu kell 17, laupäeval ikka endiselt. Haigla pea sissepääsu ees vennaskonna tasuta kontserdiga. Ja miks just vennaskond? Nimelt antud ansambel ja vana haiglahoone on peaaegu, et sama vanused. Mõlemad pärinevad 80. aastate keskpaigast. Sellised lood siis Viljandi vana haiglaga. Kes oleks olnud arvata, et sellised asjad ka nii populaarsed on, aga näete on. Tanel Padar jätkab nüüd muusikaga ja tunni lõpuni jääb muusikat kestma veel, siis tulevad uudiseid ja Veik on ka kenasti kohal ja valmis teiega erinevaid uudiseid ja muusikapalu jagama. Aitäh kuulamast ja kohtun homme!

0: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
9: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Kremli kinnitusel ei välista Venemaa kolmepoolseid kõnelusi Ukraina ja USA-ga. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub ministri ametit. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Päeva soe jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Kell on 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas 65-aastane naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel tema elu päästa ning naine suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaõnnestus. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venemaa ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taas alustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Saksamaa parempopulistliku partei AfD esikandidaat Saksi Anhalti liidumaal Ulrich Sigmund kinnitas, et tema partei on alustanud kõnelusi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks pärast eilsetel liiduma valimistel saavutatud ülekaalukat võitu. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pinget Pärsia lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% 97,5 dollarini barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedal. Venema kohus mõistis Brasiilia koondise endise ranna jalgpalluri Leticia Villarpaí kanepi veos ja omamise eest vangi. 33-aastane sportlane peeti kinni Eesti ja Venema piiri ületamisel, kui läbiotsimisel leiti tema kotist 6,13 grammi hashishit. Kohus karistas naist 5 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega, mis tuleb naisel ära kanda Venema üldrežiimiga mordva naiste vanglas. Sportlase sõnul oli arstid talle varem välja kirjutanud kannabinoide sisaldavaid ravimeid, mis on mitmes riigis lubatud ning ta arvas, et nende tarvitamine on legaalne ka Venemaal.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Jaa, no öösel ilm muutliku pilvisusega saab kohti hoovihma, pajuti tekib udu ning lõuna edela tuul puhub 2-8 ja saartel rannikul ka 15 meetrit sekundis. Öö on veel päris soe, 8-14 rannikul 16 sooja kraadi. Homne enne lõuna on pigem vähese pilvisusega ja vaid kohati saab hoovihma, aga pärast lõunal Lääne-Eestist. Peamiselt siis pilvisus tiheneb ja need vihmahood levivad ikkagi ka Ida-Eestisse. Lõuna-edela tuul puhub homme 5-12, rannikul 16 meetrit sekundis ja sooja homme 17-21 kraadi. No hetkel nii tore ei olegi, näiteks ilmajaam punkte andmetel Narvas vaid 13, Tartus 14 kraadi sooja, Pärnus Viljandis 16, Tallinnas 17.
7: Kahest kuueni.
9: Tere kena varast lõunad siit poolt, head nädala algust ka esmaspäev ja kell on 2:05. Kahest kuuni alustab. Mina olen Veiko, teiega siis siin need järgmised 4 tundi ja mis on ikka, jätkub meil siin juttu ja jätkub meil siin muusikat ja nii mõnegis rubriigis natuke rohkem ka kommentaare juurde. Ühte toredat lugu kahes erinevas esituses kuuleme õige pea. Täna on 7. september ja rahvusvaheliselt midagi välja huvitavat tuua kui see, et täna pidi olema ülemaailmselt õlle nautijate päev, nii et kõigile õllesõpradele siis täna on teie päev. Tsugi start alustab tundi, ma tegelikult sind ju tean, on laulu pealkirjaks ja olge ikka mõnusalt Elmariga.

0: ühest . Kaks ühest .
1: 14:14 kell , me läheme täna selle kaks ühest rubriigiga 80-ndatesse ja päris ikka sinna esimesse poolde . Kui Anne Veski laulis veel ansamblis Muusik Seif . see lugu on Haputuunad , mis on pärit ikka välismaalt . Originaalis see pala eestikeelsed sõnad on kirjutanud muide Henno Käo . ja teine variant Habudest nõuntest tuleb siis juba selleaastases versioonis ansamblilt Regatt .
2: mis siis muud kui nopi

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99 ja jahvatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell sai pool kolm , teeme lahti siis ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline üle Eesti . Kundas , Narvas 13 , Jõhvis , Räpinas 14 , Tartus , Põlvas , Põltsamaal ja Otepääl hetkel 15 kraadi . Elva , Mustvee , Jõgeva , Võru , Pärnu , Rakvere , ka Kehra 16 kraadi peal , Tallinnas , Viljandis , Kihnus , Tõrvas , Valgas ning ka Türil , Paides 17 kraadi sooja . ja Raplas , Virtsus , Keilas , Kuressaares , Haapsalus ja Heltermaal on 18 sooja kraadi . öö tuleb muutliku pilvisusega , ehk siis kohati sajab hoovihma , paiguti tekib udu . Lõuna- ja edelatuul puhub öösel 2-8, rannikul saartel ka 10-15 meetrit sekundis ja sooja 8-14, rannikul ka 16 kraadi . Homne enne lõuna on pigem vähese pilvisusega , kohati võib siiski hoovihma sadada , aga pärast lõunal Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad sealt Lääne-Eestist ka ida suunas . Lõuna- ja edelatuule kiiruseks homme on 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis , aga homme õhtul tuul pigem nõrgeneb ja sooja homme 17-21 kraadi .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtleb,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma võtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Astella 2020 näin.
1: 2020 selle laulu pealkirjaks. Mis aasta see oli umbes 20 aastat tagasi, kui meie toonased peaministrit ja kes seal olid valitsus hulgast ennustasid, et liigutame Eesti Euroopa viie rikkaima riigi hulka. See pidi vist toimuma aastal 2022. No see tulemus päris ei ole saavutatud küll, aga nüüd selge statistikaga täiestatud, et Euroopa inimesed on Euroopa viie kõige paksemate inimestega riikide hulgas ja see ei ole mingi nali. Ja meie naabrid on seda ka. Seal Euroopa top 5 kõige rasvunuma täiskasvanud, nii arvestatakse, on siis seal top 5 nii Läti, Soome kui Eesti. Midagi on siis meie regioonis valesti või? Ei tea. Kõige paksemad inimesed, rasvunud inimesed täiskasvanutest, me räägime siin lapsi ei ole, on Maltal. Edasi ongi Läti, siis Soome, Iirima ja oleme meiegi seal. Kõige vähem rasvunud inimesi on Itaalias, Kreekas ja Rumeenias. Võt. No nüüd peame iga üks vaatama peeglisse, eks ole. Rasvunud inimese kehamassi indeks on 30. Võt. Ja ülekaal hakkab juba 25. Millest siis asi? Meil on lihakultus, võibolla sellepärast sööme viinerit, sardelle, piffe, köögiviljad jäävad tahaplaanile. Samas siin võiks muidugi natukene ennast vabandada, et ja muidugi Vahemere piirkondades ongi rohkem köögivilju värskeid. Ega meil siin ei olegi midagi võtta. Võtame kartuli üles ja sööme seda ühte kartulit põhimõtteliselt kevadeni on ju. See selleks. Noh, teine asi on muidugi see, et kiire elutempo, stress, elu on kallis, ilmselt me ka liigume vähem, sõidame palju autoga, nii et siin kindlasti ei ole ühte põhjust. Noh, ravimid võibolla ja mida iganes. Et eks seda peab iga üks ise vaatama. Me võime siin öelda küll, et riik peab meid siin aitama, aga ilmselgelt. Muidugi, ongi, toit on odavamaks läinud, kui ütleme 50 aastat tagasi on ju. Me liigume vähem, sest pole vaja. Tööpäevad võibolla on pikemad, stress suurem ja nii edasi ja nii edasi. Nii me olemegi paksuks läinud. Jõhkar. Rolf Junior laulab meile kohe-kohe laulu Unustan sind, aga enne seda veel paar värsket erakuulutust. Kõigepealt ostan teie auto kaubiku viimaasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Nii et kes tahab oma autost lahti saada, võtke ühendust numbril 56-304-306. Ostan teie auto kaubiku viimaasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ja räägime nüüd veel ühest noorest temasest kassist, kellimeks Ermelinda. Tema jõudis varjupaika koos poegadega. Pojad on nüüdseks juba oma iseseisva elu peale saadetud ja Ermelindal oleks ka aeg leida endale üks tore turvaline päris kodu. Ta on juba steriliseeritud, vaktsineeritud ja kiivistatud ja lähemalt infot saab siis kass Ermelinda kohta meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee või telefoninumbril 56-897-495. Nooremane kass Ermelinda ootab siis endale uut pere. Tema pojad on nüüdseks iseseisva elu peale saadetud ja kenal noorel kassil oleks aeg ka uus kodu leida. Vajaliku protseduurid talle kõik tehtud, et uude koju minna ja infot saab kassi kohta kas 56-897-495 telefoninumbril või meiliaadressil hoiukodu@varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist. Mulkide aastalaad 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
4: Täistund Raadios Elmar.
5: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
6: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai 5 inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Kremli kinnitusel ei välista Venema kolmepoolseid kõnelusi Ukraina ja USA-ga. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhu soojeb 14-19 graadi piiresse. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tapa lähistel asuval keskväe keskpolügoonil juhtus ERR-ile teadolevalt täna keskpäeva paiku raske õnnetus, milles sai 5 inimest vigastada. Kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast öeldi, et ametlik info toimunust avaldatakse lähiajal pärast seda, kui kannatanute lähedasi on informeeritud. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Dataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaonnestus ning hinnata, kui hästi on riigikaitseinvesteeringute keskus täitnud laskemoona hankimisel oma hoolsuskohustust. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venemaa ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taasalustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Saksamaa parempopulistliku partei AfD esikandidaat Saksi Anhalti liidumaal Ulrich Sigmund kinnitas, et tema partei on alustanud kõnelusi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. AfD saavutas eile ligi 44%-se toetusega ajaloolise võidu, kuid jäi napilt ilma parlamendi enamusest. Nüüd seisab Saksamaa kantsler Friedrich Merz valiku ees, mis võib määrata Saksamaa valitsuse saatuse, sest CDU peab otsustama ka säilitada AfD suhtes kehtiv tulemüür või teha populistidega koostööd. Hispaania peaminister Pedro Sánchez hoiatas täna seoses Saksa parempopulistliku partei AfD mäekõrguse võiduga olulise liiduma valimistel, et maailmas tõstab pead äärmusluse oht. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venemaa agressiooni vastu. Vastav eelnõu läheb peagi teisele lugemisele. Rahanduskomisjoni esimehe Jaroslav Zelenznyaki hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassasse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
7: Ilmeöösel muutliku pilvisusega kohati saab hoovihma, paiguti tekib udu ning puhub lõunaedela tuul 2-8, saartel rannikul ka 10-15 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-14 ning rannikul ka 16 kraadi. Ka homne enne lõuna on vähese pilvisusega ja kohati see hoovihma ka. Pärast lõunal aga Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja need vihmahood ikkagi jõuavad meile siia Ida-Eestisse ka. Lõunaedela tuul puhub homme 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja on homme 17-21 kraadi. Hetkel kella ja värsked infot ilmajaam.eelt siis nii palju, et Narvas 13, Tartus 15 kraadi sooja, aga Pärnus Viljandis 17, Tallinnas 18 ja Haapsalus Keilas 19 kraadi. Mõnusat esmaspäeva pärast lõuna jätku kõigile, kell ongi 3:05. Numbritest rääkides siis järgmine lugu on 13. sammust ja seal neid samme loetakse veel. Päevalaulu rubriigis, aga peame meeles ühte tänast sünnipäevalast, kuuleme teda laulmas ja ka rääkimas.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 kell ja täna on sünnipäev Marju Länikul. Nii et siit poolt palju õnne, rõõmu, mida kõike veel sünnipäevaks. Ja loomulikult kuulame ka siis siin päevalaulu rubriigis Marju Läniku laulu ja mina valisin välja naerdes ja naeratades. Ikka positiivsuseks ole. Ja Marju Läniku enda kommentaar tuleb laulule ette ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul naerdes ja naeratades sündis minu CD plaadile, mis ilmus 1997. aastal ja see on selle CD nimi laul naerdes ja naeratades. Selle laulu tootsin ma juba täielikult ise oma kulu ja kirjadega. Seda plaati aitasid mul produtseerida Ivar Männik ja Ain Poltovski ja Lauri Laagus. Ma ikka traditsiooniliselt palusin saata anda mulle mingeid viisijuppe ja ma ei teadnud, kas Ivar Männik oli varem kirjutanud mõningaid laule, aga selgus, et Ivaril ikkagi ka on mõningaid viisijuppe. Ma ütlesin talle, et aga palun näita mulle. Ja ta andiski mulle mõningad teemajuppid niimoodi, kust ma valisin siis mõningad välja nende hulgas selle, millest sai laul naerdes ja naeratades. Ja ma tahtsingi teha ühte laulu, mis räägiks naerust ja naeratamisest ja ma pöördusin selleks Kaari Sillama poole. Ja need sõnad said meil Kaariga jälle kahe peale. Niimoodi 50-50 on see tekst meil sündinud. Sai väga hea tekst, sai väga hea hit, lihtsalt üli suur hit taas. Ja seda laulu olen ma lihtsalt kogu aeg kontsertis, absoluutselt kogu aeg laulnud sellest peale. Kuna ma olen seda kogu aeg laulnud ja see lugu nii väga paljudele meeldib, siis mulle hakkas tunduma, et eks need soundid hakkavad juba tuhmuma ja vaja oleks kaas uute soundidega versiooni ja värsket salvestust sellest laulust. Ja siis ma tegingi selle teoks, nii et just sai valmis naerdes ja naeratades uus versioon, kus siis ka akustiliskitarri mängib Andre Maaker. Ja selle laulu ka uue versiooni aitas mul teha Lauri Laagus, nagu ka esimese versiooni ja viimased miksid masterid tegime Johannes Lõhmusega, et kui teha uus, siis see võiks olla natukene midagi teistmoodi. Selle laulu üle olen ma jällegi taaskord väga hõnnelik, et mul oli nagu seda nina endal see hit jälle ära tunda, et tega sa ju teed küll need laule, aga siis, kui sa teed need mitu tükki korraga, nagu terve see plaat, naeratades plaat seal, noh, nii paljud ütlesid, et terve see plaat on ainult koosab ainult hitidest, aga nendest nagu kõige rohkem lõi särama see naerdes ja naeratades, kuna see oli selline hästi positiivne ja hästi kaasa haarav ja no lihtsalt kui palju pidusid ja kui palju häid emotsioone mul selle laulu esitamisega on, et see jälle väga hea sellise sõnumiga ja mõttega laul, et naerdes sa muret peidad, naeratades kõiki võidad ning ei kaota eal. Ühesõnaga, kui naeratus ikkagi võidab ja võidab inimeste südameid ja ka siis, kui sa alustad milleski raskel teemal rääkimisest, võtta ikka see naeratus appi, et siis see teeb nii mõnegi asja lihtsamaks. Ja üleüldse üks kord südamest naerupäeva jooksul või 10 korda südamest naeratamist, ma arvan, see annab tervisele ka hea toonuse, et naer ja naeratused, need on alati terviseks.

0: Elmari päevalaul. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi Kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema Kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi Kolla juba 12. septembril.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet

0: ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: 15:32 on õige kell , ilmajaam.ee andmetel on Narvas Kundas 14 , Jõhvis , Räpinas ja Otepääl 15 , Tartus , Põlvas , Põltsamaal 16 kraadi sooja . Pärnu , Kihnu , Tõrva , Mustvee , Jõgeva , Võru , Elva 17 kraadiga ja sama sooja on ka Haapsalus , Kihnus . Kihnus ainult 2 korda , tore on . aga Viljandis , Valgas , Kehras , Rakveres , Türil , Paides , Raplas on praegu 18 ning Tallinnas , Keilas , Virtsus , Kuressaares ja Heltermaal .

maal 19 kraadi sooja. Öö tuleb muutliku pilvisusega, ehk siis kohati saab hoovihma, pajuti tekib udu, lõuna ja edela tuul puhub öösel 2-8, rannikul saartel ka 10-15 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14, rannikul ka muida kuni 16 kraadi. Homne enne lõuna ka vähese pilvisusega, vaid kohati saab hoovihma, aga pärast lõunal Lääne-Eestist siis alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad sealt Lääne-Eestist ka Ida-Eestisse. Lõuna ja edela tuul puhub homme 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem veidi nõrgeneb. Sooja homme päeval 17-21 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu- ja veevaru Tamrexist.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

Kelleks saada laulu pealkirjaks? No sellised inimesed, kes 80-ndatel kohal olid ja mäletavad, muidugi teavad, et rahvasuu kutsus seda pala toona taksojuht või taksojuhtva pime loom. Ja noh, see on siis uus variant sellest vanast heast loost. Hardy Volmer, Rein T. Rebane ja Star 11 on siis selle uue versiooni esitajad. Siis ütleme neil lahes lastus 40 aastat pärast seda esma versiooni. Ja tulevad meelde sellised põhikooli ajad veel. Tegelikult muidugi Ameerika lugu 82. Aasta alguses oli Centerfold selle loo originaal pealkiri siis Ameerikas ja mujalgi number üks lugu J. Gale's Band. Sul küsin ma, on meie järgmine pala siin, Märlin Uuskela muidugi ja kell on meil siin 15.47, neljased uudised kohe tulekul.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kauplusest Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cityis.
2: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Teada Anne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai 5 inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima Euroopa komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusooja jääb 14 ja 19 graadi piiresse. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moonatest laskmise käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scots bataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväjuhataja Martin Heremetal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning ta märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eesti hinnatõus oli augustis euroala kõige väiksem. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaõnnestus. Immigratsiooni vastane ja Kremli sõbralik partei Alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid ei siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aasta kümnete jooksul kandnud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez hoiatas täna seoses AfD mäe kõrguse võiduga Saksamaa olulise liiduma valimistel, et maailmas tõstab pead äärmusluse oht. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgradi tema matustele. Mladic suri augusti lõpus 84-aastasena, kandes Haagis eluaegset vanglakaristust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest 1990. Aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit aga endiselt kangelaseks ja kaitsjaks. Mälestusteenistuse järel viidi Mladici kirst lähedal asuvale kalmistule, kuhu on maetud ka tema tütar, kes sooritas Bosnia sõja ajal enesetapu.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Öösel on ilm muutliku pilvisusega, saab kohati hoovihma, paiguti on udune, lõuna ja edela tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja ei tugevant tuult on ka rannikul saartel kuni 15 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-14 ja rannikul ka kuni 16 kraadi. Homne enne lõuna sarnane, vähese pilvisusega, vaid kohatise hoovihmaga, aga pärast lõunal homme siis Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja levivad need vihmahood ka ida poole siia. Tuul puhub homme lõunast edelast 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja homme 17-21 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel siis sellised numbrid. No Narvas ikka 14 vaid, Tartu nüüd 17 kraadi peal nagu Pärnugi ja Tallinnas hetkel 19.
10: Kahest kuueni.
13: Mõnusab pärast lõuna jätku, 4-5 minutit kell siin esmaspäeval 7. septembril, miks ma seda toonitan kuupäeva, sest just tänase päevaga seotud muusika ajaloosündmused tulevad meil varsti siin luubi alla, ehk siis päev muusikas. Enne, käime ära kosmoses, Kosmailersiga ja tundi alustavad Toome ja Anne Veski, tuetiga pole vaja muud.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: päev muusikas.
1: 16.17 õige kell, 7. septembri, ajaloo sündmused just nimelt muusika maailmast nüüd. Aasta oli 1968 ja lavale astusid Taanis, Kopenhaagenis, äärilinnas ühe klubi lavale astusid 4 meest. Bändina Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ja John Bonham. Ja mängisid siis rahva ees, enamasti küll selliseid kavereid, aga lärm oli kõva ja umbes 1200 inimest seal kohal oli, nii et päris korralik publik. No tegemist oli küll kuulutuse peal ansambliga The New Yardbirds, aga tegemist oli päriselt Led Zeppelini esimese kontseriga, kui need 4 tüüpi kõik koos mängisid. Nime probleem oli selles, et Jimmy Page oli selle eelmise bändiga Yardbirds seotud, tal oli leping ja pidi veel, seal pidi vist Taanis ja võibolla Rootsis ka vist olid mingisuguse kontserdid ära tegema lepingu järgi, aga ta oli kokku pannud täiesti uue pundi ja aasta lõpuks oli neil juba esimene plaat väljas ja noh, rockmuusika oli saanud päris uued valitsejad. Led Zeppelini raske rock, aga mitte ainult rock. Noh, muusika elab siia maani. Aasta 1976. Imelik on alati mõelda, kas te olete vahest mõelnud mingi selline hästi kuulus tuntud lugu ka teie suur lemmik, et oli aeg, kui seda laulu veel ei olnud. Ja no nii on, eks, paljud asjadega. 1976 tänasel kuupäeval jõudis ansambel APA esimest korda ka Ameerika Ühendriikide edetabelite tippu. Siin Inglismaal, Euroopas, mujal ka, terves Euroopas tegelikult ja ka Austraalias ja mujalgi oli neil need number 1 lugusid olnud juba palju, aga Ameerikas jäi see lugu ka ainukeseks number 1 lauluks. Ja see on võibolla nende kõige parem lugu ka, see on Dancing Queen. Vot. Isegi ju laulsid mängisid seda Rootsi kuningannale päriselt. Aga tuleme siis juba sellesse sajandisse ja aasta 2007 tehti päriselt selliseid uuringuid ka ja sellega on seotud nüüd 2 sellist järeldust. Kõigepealt see, et uuriti inimesi, noori ja ka vanemaid natukene, kuidas nende muusika kuulamise harjumused on. Ja see oli päriselt Inglismaal kuninglik siis kurtide inimeste instituudi uuring ja avastati, kui kõvasti kuulavad inimesed kõrvaklappidega oma MP3 mängijaid. Siis oli MP3 juba eile. Et detsibelid olid tõesti ajuvabad. Väga paljudel oli see 85 detsibelli. Mõnedel oli MP3 mängijates isegi 105 detsibelli muusika kuulamise valjuseks, kus juures reaktiivlennuk vist tõuseb lendu seal 110 detsibelli pealt. Nii et uskumatu lärm. Ja see näitab muidugi, kui palju tegelikult siis 2/3 noortest inimestest juba kannatasid kuulmislanguse all. Ja veel selline hoiatav uuring ja uuringu tulemus, kui siin kelleks saada just eelmise tunni lõpus mängis, siis Inglismaal viidi läbi uuring ja tuli välja, et kui te tahate saada suurest peast rockstaariks, siis see on väga suure riskiga elukutse. Nimelt uuring ütleb, et rockstaaridel on 2 korda suurem võimalus surra väga noorelt kui ülejäänud teistel elualadel töötavatel inimestel. Nii et noored, mõelgem elukutse valikul selle peale.
0: Päev muusikas.
2: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
8: Täna reporteris.
9: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
10: Asa mürsku tahad osta või?
11: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi Riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
12: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sõlmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka

0: 16.32 õige kell, tarktee.ee ka lahti ja värsked liikluspiirangud. Harju maakonnas Jelgimäe tee 3. kilomeetril suletud üks sõidusuund valgustusposti vahetuse tõttu. Valgusfoorid seal ajutised üleval. Ning Assaku Jüri tee 4. kilomeetril Karla külas on ka suletud üks sõidusuund teeremondi tõttu. Kehtib kiiruspiirang ja reguleerijad ka kohal. Üks eelteade ka on see kohta. Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke Paasvere tee 14. kilomeetri alguses suletakse siis homme hommikul kell 10 teeremondi tõttu Rakke raudteele sõit. Ümbersõit saab korraldatud Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu ja ülesõit avatakse liiklusele taas reede vara hommikul kella 6. Ohutut liiklemist.
1: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas 14, Otepääl 15, Räpinas, Kundas ja Jõhvis sooja 16 kraadi, Tartus, Pärnus, Kihnus, Võrus, Elvas ning ka Põlvas, Mustvees, Jõgeval, Heltermaal 17. Tõrvas, Rakveres, Valgas, Kehras, Virtsus, ka Haapsalus ja Viljandis 18 ja Tallinnas, Keilas, Põltsamaal, Türil, Paides, Kuressaares, Raplas on sooja 19 kraadi. Öösel tuleb muutliku pilvisus, aga ilm kohati saab hoovihma, paiguti tekib udu. Tuul puhub lõunast edelast 2-8, saartel ka kuni 15 meetrit sekundis ja sooja öösel 8-14, rannikul ka kuni 16 kraadi. Homne enne lõuna ka enamasti vähese pilvisusega

kohati küll sajab hoo vihma , aga pärastlõunal Lääne-Eestist alates pilvisus ikkagi tiheneb oluliselt . vihmahood liiguvad loomulikult ka siia ida poole . Tuul puhub homme lõunast edelast 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-21 kraadi .

0: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks. Või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Helmas majonees 855 ml 3,99 ja fadatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
6: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: siin uudiste stuudio rohkede velak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumise. Graafiku. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialistid, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäeva tasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäeva tasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja sellest, kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemel, et tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada ka oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump junior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellis toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump junior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesi teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatuslikud turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Täistuni uudisteni jäänud täpselt tosinkond minutit. Me kuulame siin kohe päris värsket lugu ilmus ametlikult reedel. Nii et kolm päeva tagasi. See on Pürmüüdi ja Räkete ühislooming Kanna mind. Aga enne seda veel üks värske erakuulutus ette lugeda. Ostan teie auto. Ostan juba täna, olgu ta kaubik või maastur. Ning masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kellel soov enda masinat müüa, võtke ühendust numbril 56-304-306. Ostan teie auto, kaubik või maastur. Ostan juba täna, tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.
3: Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
4: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiibab.

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Coopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
11: Raadio
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Keskpoljukoonil juhtunud õnnetuses sai 5 inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima ka Euroopa komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusoe jääb 14-19 graadi vahemikku. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moona test laskmise käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega õnnetuse täpsed asjaolud on selgitamisel. Baltimaade vanimaid investeerimisfirmasid BaltCap nõuab hagi kaudu audiitorfirmalt PricewaterhouseCoopersilt ligi 40 miljoni euro suuruse kahju hüvitamist. BaltCapi hinnangul tuleb kohtul muuhulgas hinnata, kas audiitor oleks pidanud avastama endise töötaja Sarunjas Stepukoonise väidetava ulatusliku omastamise, kirjutab Äripäev. BaltCap avastas 2023. aasta sügisel, et leedulasest fondi haldur oli fondi portfelli ettevõttest aastate jooksul omastanud üle 42 miljoni euro, mille suurem osa mängis maha netikasiinodes. Istung hagi suhtes toimub homme Harjumaa kohtus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Immigratsiooni vastane ja Kremli sõbralik partei alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liidumaa valimistel ajaloolise võidu, kuid ei siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastakümnete jooksul kannud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. Iisraeli kaitseminister Israel Katz hoiatas, et kui Palestiina omavalitsuse julgeolekustruktuurid ja nendega seotud organid algatavad või kavatsevad algatada 7. oktoobri laadse terrorirünnaku Iisraeli kaitsejõudude ja juudi asunduste vastu, siis annab ta kaitsejõududele korralduse valmistuda täiemahulise sõja alustamiseks. Katz ütles seda pärast okupeeritud läänekalda põhjaosas toimunud pussitamist, mille järel Iisraeli armee teatas, et lasi palestiinlasest ründaja maha. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgraadi tema matustele. Mladic juri augusti lõpus 84-aastasena kandes Haagis eluaegset vangla karistud genotsiidi sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest 1990. Aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit endiselt kangelaseks ja kaitsjaks.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
15: Öösel ilm muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma ja päiguti tekib udu. Lõuna-edela tuul puhub 2-8, rannikul saartel 15 meetrit sekundis ja soojöösel 8-16 kraadi. Homne enne lõuna ka selline vähese pilvisusega ja vaid kohati saab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestist aga pilvisus tiheneb ja need vihmahood jõuavad varsti ka Ida-Eestisse kohale. Tuul puhub hommegi lõunast ja edelast 5-12, rannikul ka 16 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. 21 on ikka päris hea juba. No hetkel nii tore ei ole. Narvas 14, Tartus on ilmajaam punkti andmetel 17 kraadi, ka Pärnus, Tallinnas 18.
12: Kahest kuueni.
15: Kena õhtupoolikud siit poolt, tööpäev läbi, jõudke koju, mõnusate tegevuste juurde. Mõnus tegevus võib olla ka muidugi Elmarit kuulata, siin pärast tööaega ka, meil on siin natukene teistmoodi uudiseid ka. No vaatame veel, kuhu me jõuame, siin on igal juhul võimalus üks ohtlikud veeloomad inimestele ja midagi veel siit tuleb. Aga tundi alustab Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu, Tuett Münt ja siis juba ajateenija Terminaatorilt.

0: Suvaline maailm.
1: Espresso macchiato juurest läheme nüüd pitsade juurde. Noh, eks nalja sellist, ütleme, praktilist totakat nalja on alati tehtud, kas või telefoni teel. Tänapäeval on seda kõike palju lihtsam teha veel, sest igasugu äpid annavad võimaluse lausa, noh, ma ei tea, mida iganes korraldada. Aga siin tuleb ettevaatlik olla. Räägime ühest 23-aastasest Poola noormehest, kes nüüd on kohtu all ja teda ähvardab isegi vist mingi 8-aastane vanglakaristus. Plus muidugi ilmselt seal ka tuleb tal siis oma rahakotti pangaarvet kergendada. Nimelt korraldas ta siis päris mitme aja jooksul täiesti ajuvabalt selliseid veidraid pitsatellimusi. Enamasti Põhja-Poolas Šetšinis, aga need levisid ka näiteks mujal Krakovis, Varssavis, Vrotslavis, nii et suuremates Poola linnades. Mis ta siis tegi? Tema tellis pitsasid erinevatest kohtadest erinevate inimeste nimedele ja aadressidele. Mõned need olid tal tuttavad, kelle aadressile ta tellis. Mõned aga leidis, ma ei teagi, kus ta siis aadressiraamatust või kust tänapäeval võib leida aadresse. Ja tellis ja loomulikult oli tegemist sellise naljaga, sest need inimesed ei teandud tellimustest midagi ja teinekord need tellimused olid ka päris suured. Kõige suurem siin tuli näiteks välja, kus ta tellis ühele aadressile oli 300 pitsat, mis kokku läks maksma 37 000 slotti. See on mingi 9,5 tuhat eurot, kõtet ette. Selline tellimus tuleb teie aadressile näiteks, kuulakse sinna. No ilmselt keegi seda 300 pitsat muidugi valmis ei teinud toona, aga neid aadresseid, kuhu ta tellis, oli väga palju. Ja siin on nüüd tüübil tõelised süüdistused, kõigepealt muidugi identiteedi varguses, sellepärast, et ta kasutas teiste inimeste andmeid ja aadresse, siis jälitamises see läheb sinna, siis veel ja korralik finantskaotus päris paljudele firmadele, kes ikkagi sadu pitsasid valede tellimuste peale nii-öelda valmistasid ja kohale viisid. Nii et jah, tüüpi ootab siis põhimõtteliselt 8-aastane vanglakaristus. Võibolla nii uluks asi ei lähe, aga noh, kuidas seda öeldakse, et jah.
0: Kummaline maailm.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feiri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketti lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
10: Teadaanne. Palume seda jumminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Pärast tormi tuleb ikka vaiksem elu ka. Ja me räägime nüüd tänasel õllenautijate päeval rahvusvaheliselt viimase aja suurtest õllevargustest. Ja vaat ma ei tea, kas need nüüd ajaloo suurimad on, aga tundub küll. Vargad tõutsevad Inglismaal, antakse teada, et umbes 70 000 pindi ulatuses Guinnessi õlut varastati iljuti kahe treileri pealt. Need pidid siis oli pandud valmis ja kohe läheb veame laiali erinevatesse pubidesse, restoranidesse, aga tulid kurikaelad ja läinud need treilerid ongi. Ehk siis kokku peaks seal olema peal umbes 115 000 naela eest. See peaks olema üks pärast 133 000 eurot Guinnessi õlut. No, aga politsei on asja kõvasti kätte võtnud ja seersant detektiv Gary McClatchy ise ütleb, me ei lõpeta seda asja enne, kui me oleme need kurikaelad kätte saanud, et Guinness on hea, aga ainult siis, kui sa oled selle eest päriselt ka maksnud. Siin selle valguses võib öelda, et mõni aeg tagasi juhtus suur õllevargus ka Ameerika Ühendriikides, nii et teispool Atlandi ookeani, kust kaduma läks 34 000 purki Pabst Blue Ribboni nimelist märjukest. Seal oli ka kokkuväärtust vist 70 000 dollarit ja pakkus seal ka see firma, kelle kraam kaduma läks 20 000 dollarit lausa auhinna rahaks, aga see kogus on seal siia maani kadunud. Nii et, ja valus uudis muidugi õlle sõpradele kõigile.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: 17.32 õige kell. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas 14, Otepääl Kundas 15, Jõhvis sooja 16 kraadi. Tartus, Pärnus, Raplas, Elvas, Põlvas, Kuressaares, Türil, ka Paides, Räpinas, Mustvees, Heltermaal ja Kihnus 17 kraadi sooja. Ning ka Võru hetkel 17 kraadiga. Rakvere, Saapsalus, Keilas, Jõgeval, Tallinnas, Tõrvas, Virtsus ning ka Valgas, Viljandis, Kehras 18 ja Põltsamaal on hetkel sooja 19 kraadi. Ööd tuleb muutliku pilvisusega, kohati vaid saab hoovihma, paiguti tekib udu, nagu ikka öösiti. Lõuna-edela tuule kiiruseks on 2-8 ning saartel rannikul ka 10-15 meetrit sekundis. Sooja öösel 8-14, rannikul ka 16 kraadi. Homne enne lõuna on ka vähese ja vahelduva pilvisusega ning vaid kohati saab hoovihma, aga pärast lõunal just Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad juba ka ida poole Eestisse. Lõuna edela tuul puhub homme 5-12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis, ent homme õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja on homme 17-21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Palun vaikust! Võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Täna reporteris.
12: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
13: Asa mürsku tahad osta vä?
14: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
15: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sõlmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Laura laulis lennujaamas Tuberculoited, nagu ikka Eesti mehed toovad meid kõiki järgmise looga maa peale tagasi. Ja üks normaalne Eesti mees võtab siin ohjad üle ka kohe õhtusumina saates, Raen on kohal ja nii need asjad lähevad. Õige pea juba eetris ka kuuesed uudised. Mina tänan kuulemast ja kohtume kuulema homme jälle. Tšau!

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
4: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai 5 inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima ka Euroopa Komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm päikesepaisteline, Lääne-Eestis vihmase mõhu soe jääb täna 14-19 graadi piiresse. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna miinipildu ja moona testlaskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad kohapeal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjalude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad uurimisel. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eestis oli hinnatõus augustis euroala väikseim, euroala keskmine oli 3,3%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Soome sai oma idapiiril valmis 200 kilomeetri pikkuse ja 2 aastat ehitatud tõkketara. Tara eesmärk on takistada sisserännet Venemaalt. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venemaa ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste 3-poolsete kõneluste taasalustamisele. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei Alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid jäi siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastakümnete jooksul kandnud, kuid Merz välistas koostöövõimaluse AfD-ga. Valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU sai 17, AfD aga ligi 44% häältest. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teineteise tankeritele suurendasid taas pinget Pärsia lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% $97.5 barrelist liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedal. Gröönima tuleviku üle saavad otsustada ainult Taani ja Gröönima, ütles täna Euroopa Liidu juht Ursula von der Leyen pärast 2 päevast visiiti Taani autonoomse territooriumi pealinna Nuuki. Euroopa Liit eraldab saarele investeeringuteks 200 miljonit eurot. USA president Donald Trump väitis selle aasta alguses, et Washington peab riikliku julgeoleku kaalutlustel Gröönimat kontrollima, kuigi lõpuks välistas Trump selle jõuga annekteerimise.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Täna öösel tuleb muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 8, saartel ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 graadi. Homme enne lõunal tuleb ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihm levib aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 17-21 graadi. Hetkel ongi Tartus 17, Tallinnas ja Pärnus 18 graadi sooja.
11: Õhtusumin.
14: Kena õhtupoolikud kõigile, esmaspäev 7. september 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Täna on olnud selline mõnus päiksepaisteline päev, aga aastal 1251 enne Kristust oli üsna pime, sest oli päikesevarjutus ja mõned uurijad on seda päikesevarjutust seostanud ka Heraklese sünniga. Et mütoloogiliste kirjelduste kohaselt toimus Heraklese sünd ajal, mil taevas oli ebatavaliselt pime. Ja seda ongi tõlgendatud täieliku päikese varjutusena. Ja astronoomilised andmed tõesti kinnitavad, et 1251. aastal enne Kristust leidis aset märkimisväärne varjutus, mis oli nähtav Kreeka aladel. Ja see kokkulangevus ongi siis annud aluse teooriatele, et Heraklese tegelaskuju võis olla või põhineda tegelikul ajaloolisel isikul. Et kas see ka päriselt nii oli, selles osas ei ole muidugi teadlased teps mitte ühel nõul. Aga seda uskuda pole ju kellelgi keelatud. Aga kas meie mängus täida lüngad peab olema ka tugev nagu Herakles või pigem nutikas nagu ma ei tea kes? See selgub siis, kui mäng algab. Ja algab ta üsna varsti.

0: täida lüngad.
1: Hakkame mängima selle nädala esimest mängu. Kokku on neid mänge neli, neljapäeval on finaal ja seal selgub, kes saab nädala auhinna komplekti endale. Ja seekord pakume auhinnaks Jaak Joala CD-plaadi Taas on päev plus Raadio Elmar Kruus. Just lugesin hiljuti, et füüsilised helikandjad taas lähevad moodi, olgu need siis vinüülplaadid või ka CD-plaadid, sest et inimestele meeldib asju, füüsilisi asju omada, mida keegi neilt ära võtta ei saa. Aga kes siis saab selle auhinna, see nagu öeldud selgub neljapäeval. Mäng ise on väga lihtne. Me oleme kokku pannud kaks tuntud Eesti laulu, mõlemast on võetud nagu lõigukene ja kummagi selle lõigukese sisse on jäetud lünk. Ühe sõna koha peal ja selle asemel kõlab hoopis selline tsenseeriv piiks. Ja me küsime, et millised on need kaks sõna, mis seal piiksude all peidus on. Et kaks sõna on siis oodatud lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot ja kui esimese korraga jääb natukene miski segaseks, siis alati võite saata ka ainult ühe sõna, et loos otsustab, kes pääseb finaali, et ei pea tingimata mõlemad sõnad olema olemas või mõlemad sõnad õiged. Tõsi, parem muidugi on, kui oleks 100% õige vastus. Ja umbes pool tunnil või natukene varemgi kuulame seda katkendit ühe korra veel. Ja peale pool tundi juba loos otsustab, kes pääseb finaali ja siit pool stuudiost helistan ka finalistile, sest ta saab välja valida oma kaks õnnenumbrit või ühe õnnenumbri. Sõltub siis, mitu õiget sõna on. Aga tänane katkend tuleb siit. Ei ole väga pikk, aga siiski ma usun, et lood on teile tuttavad ja kummastki laulust on üks sõna siis ära peidetud. Kokku kaks sõna. Mis sõnad need on? Ja katkend tuleb siit.

0: Päitaa, lynkaat. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee. 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Täna reporteris.
7: Mürsku pole, raha läks, paperil kõik aina läks.
8: Asa mürsku tahad osta vä?
9: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi Riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
10: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullu mäesuma.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: Täitä lünkat.
1: Mäng jätkub. Teie vastused on oodatud sõnumiga lühinumbril 1511 ja sinna sõnumisse siis ootan kahte sõna. Neid kahte sõna, mis on ära peidetud tänasest laulukatkendist. Seal on kostub hoopis piiks. Nende sõna tasemel iga piiksu all või kaks piiks on ja kummagi piiksu alt üks sõna on puudu. Kokku kaks sõna. Mõlemad siis numbril 1511. Ja tegemist väga tuntud Eesti lauludega, kuulame selle katkendi ühe korra veel üle, siis veel mõned minutid on vastused oodatud ja siis juba teeb loos oma töö ja valib välja inimese, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali. Meil on seekord väga muusikaline auhind, Jaak Joala CD-plaat, pealkirjaga Taas on päev pluss Raadio Elmar Kruus, kust on siis hea rüübata head paremat jooki sellal, kui Jaak Joala teie plaadimängijas laulab. Võt nii, aga täna ei ole Jaak Joala laulud, vaid hoopis ühed teised laulud. Kuulame katkendi üle ja millised sõnad, kaks tükki neid seal on sellest katkendist puudu. Selles on küsimus.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.

0: Täitä lynkat. Täitä lynkat, see on mäng, kus on kokku pandud kaks tuntud Eesti laulu. Võitud lõigukene ühest, lõigukene teisest ja mõlema sisse on jäetud lüngad. Kummaski üks ja seal lüngas oleva sõna asemel kostub hoopis tükis piiks. Ja meie küsime, et mis sõnad need sealt puud olid, ehk täitke lüngad. Ja tänased laulud olid Smilersi käime katuseid mööda ja see sõna, mis puud oli, oligi käime. Ja teine laul oli Kukkerpillide Kihnu neiu või ka Kihnu saar või ka väiksel Balti merel, heal lapsel mitu nime. Ja sellest laulust oli puudu sõna maha, nii et käime maha. Ja tänane mäng tekitas omajagu segadust. Siin oli igasugused põnevaid vastuseid. Mööda ja maha või ka näiteks katuseid maha või ka näiteks kõnnin maha. Ja kuskil oli veel midagi. Või ilmselt see Smilersi lugu algas võibolla kuidagi nagu halva koha pealt, et ei saanud päris hästi nagu järje peale. Aga õigeid vastuseid mõlema sõnaga, õigeid vastuseid tuli ikka ka päris palju ja nüüd ma proovin helistada meie finalistile.
1: Joo.
0: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile.
1: Aha.
0: Kuidas teie nimi?
1: Jaa, Urmo.
0: Selle nädala mängude sarja esimene finalist, nii et teil on valida suisa 8 erineva loosinumbri vahel. Aga enne uurin natukene teie enda kohta ka, et kust kandi mees olete ja millega tegelete esmaspäeva õhtul?
1: Antslast ja koju sõiduga nii-öelda.
0: Aha, kui pikad need kodusõidu või kojusõidu teed teil on, et kas peate kaugelt minema või on pigem lühike ots?
1: No selline, täna on selline 2 tundi.
0: Ai, no siis oli teil selles mõttes kahju, et kodust kaugel, aga samas oli, ma loodan, et võimalus raadiot kuulata ja rahulikult keskenduda mängule.
1: Jah, täpselt nii.
0: Mõlemad laulud teil kenasti või mõlemad sõnad leidsite kenasti üles, et kas oli probleeme ka mingeid või tuli kohe hopsti?
1: Ei, tuli suht kohe, jah.
0: Selge. Aga siis polegi muud kui praegu head kodude jätku, aga enne veel valime need loosinumbrid ära. Ja selline mäng täna, homme jätkame 18.15 algusega.
2: Täida lüngad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu need sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: pakuvad oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna reporteris.
7: Mürsku pole, raha läks, paberil kõik aina läks.
8: Asa mürsku tahad osta vä?
9: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi Riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
10: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib paiguti tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 8, saartel ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne ilm enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi. Hetkel on Tartus 16 ja Tallinnas ning Pärnus 17 kraadi sooja.
6: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna esmaspäeval 7. septembril stuudios Raen Väikene. No kindlasti mäletate üht sellist Eesti laulu, et rannalinna restoranis unises ja uhkes üle mitmes etme aasta lõbus lööming puhkes. No midagi taolist. Aga teps mitte rannalinna restoranis, vaid väga moodsas kohas New Yorkis. Seal, kus toimus pärasegu Fashion Weeki üks prestiisem pidu, läksid aastal 2018, 7. septembril, omavahel karvupidi kokku USA naisräpparid Cardi B ja Nicki Minaj. Vahejuhtum leidis siis tõepoolest ühel peol seal aset, mõlemad artistid olid kohal ja tüli algas Cardi B sõnul sellest, et Nicki Minaj olevat teda sotsiaalmeedias solvanud postitusega, kus ta solvas Cardi B'd kui ema, ja ka kritiseeris tema lapse kasvatamispõhimõtteid. Ja nii oligi, et vihane Cardi B lähenes Nicki Minajile, viskas tema suunas kinga ja lõi teda, mis peale läkski kähkluseks. Turvamehed pidid naised lahutama, Cardi B viidi sündmuskohalt minema tema otsa esisele olevat tekinud sinikas. Kas sai siis kingaga pihta või mõne muu ühesõnaga ei tea . Aga nii oli ja kuigi see konflikt kestis võrdlemisi lühikest aega , oli see ometi aastal 2018 New Yorgi moenädala ehk kõige rohkem vastukaja kogunud sündmus , nii et moest ei rääkinud keegi , pigem sellest , kuidas naised omavahel madistasid seal . selline lugu , aga nüüd Shannon ja lool pealkirjaks Nüüd ja praegu

1915. aastal Bahamaal sündinud Blake Alfonso Hicks, artisti nimega Blind Blake, oli 1930. Kuni 1960. Tuntud kui kumbei ja kalipso stiili esindaja. Suurem osa tema orkestri esinemistest toimusid Nassau's Royal Victoria Hotellis. Peale laulmise oli Hicks ka banjomängija ja laulu autor, kes pärast plaadilepingu sõlmimist Art firmaga väljastas 4 albumit. Tema stiiliks oli mikstuur Dixieland jazzist, kalipsost ja Ameerika folgist. Blind Blake'i komponeeritud laule on esitanud teiste seas niisugused tuntud artistid kui Dave Van Ronk, Pete Seeger ja Lord Mouse. Näiteks tema 1952. aastal salvestatud Kariibi folkpala John B. Sale võttis oma eeskujuks ansambel The Beach Boys, kelle cover kannab pealkirja Sloop John B., mis tänu meie ansamblile Kollane allveelaev G on Eestis saanud tuntuks pealkirjaga Ihkan koju. Aastal 1952 jõudis plaadile Blind Blake'i ja tema ansambli Royal Victoria Calypsos momendil kõlav laul Gin and Coconut Water. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Eldorado pealkirjaga Gin ja kookose nektar.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Tallinna loomade varjupaigas ootab kodupakkumist sõbralik isane kass, kelle nimi on Ludvig. Ta on armas, oranži värvi, kass, kes on väga sõbralik ja seltsiv. Ja rohkem infot tema kohta veebilehel varjupaik.ee või helistades 51 41 431. Tallinna loomade varjupaigas.

0: 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu täiskasvanud triibuline kass Loviise. Sõbralik ja rahuliku loomuga, ka teiste kassidega saab hästi läbi. Ja telefoni number on 523-89-57. Meili aadress on laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tule teat Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
3: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub mulgikorbi võistlus. Lastele esineb nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Jätkame õhtusumin, aga täna esmaspäeval 7. septembril stuudios on Raen Väikene ja kui siin Ameerika naisrapparite omavahelisest kismast juba rääkisime aastal 2018 seal New Yorki moe nädalal, siis ega need meesrapparid ka omavahel hästi läbi ei saa. Paraku seal ei piirdu ainult võibolla kingaga viskamisega, vaid lendavad kuulid. Täna 1996. aastal sattus Tupac Shakur, üks ehk kõige aegade mõjukamaid räppareid, Las Vegases tulistamise insidenti. Pärast boksimatsi vaatamist koduteel ta peatus oma autoga ristmikul ja tema kõrvale sõitis üks valge Cadillac, kust teda tulistati mitu korda. Räppar toimetati haiglasse, kus ta võitles oma elu eest 6 päeva. Paraku ta suri. Ja see juhtum on aastakümneid tekitanud palju spekulatsioone ja vandenõuteooriaid, kuna neid tulistajaid kätte ei saadud. Ja alles suhteliselt hiljuti 2023 esitati süüdistus kellelegi Duane Geffdy Davisile, keda siis peetakse sellega seotud olevaks inimeseks. Ja tema on üldse nagu viimane elus olev isik, kes oli selle tulistamise, planeerimise ja läbiviimisega seotud. Ülejäänud olid juba vahepeal hukka saanud, nii et eks ta selline jõukude omavaheline arvete klaarimine oli paraku. Selavi, nagu laulab ka Aalika.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 8, saartel ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel plus 8 kuni plus 14, rannikul kuni plus 16. Homme enne lõunal on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 graadi. Aga praegusel hetkel on Tartus 15, Tallinnas ja Pärnus 16 graadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, on esmaspäev, 7. september ja stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene. Natukene juttu ka, et mida põnevat on selle tänase kuupäeva minevikus juhtunud. Ja ma ei tea, kas põnev, aga igal juhul märgiline oli aastal 2001, nii 7. kui ka 10. september, sest siis toimusid New Yorkis Madison Square Gardenis Michael Jacksoni soolokarjääri 30. aastapäeva tähistavad kontserdid. Ja need olid ühed viimased suured avalikud esinemised enne artisti surma. Seal oli palju teisi staare veel. Seal hulgas näiteks Whitney Houston, Britney Spears, Destiny's Child ja paljud teised. Aga kuulajate vaatajate hinnangul kõige märkimisväärne hetk oli see, kui Jackson taas ühines oma vendadega, ehk siis ansambel The Jacksons. Tuli lavale ja nad esitasid üheskoos oma kunagiste menulugude popurrii. Ja see oli esimene kord pärast 1984. aastat, kui vennad koos laval üles astusid. Aga see kontsert pälvis ka palju kriitikat. Kordeti, et Jackson olevat seal olnud väsinud näoga ja ka tema vokaalne vorm ei olevat olnud piisavalt kõrge. Nii et alati leidub ka virisejaid, selles võib kindel olla. Võid kindel olla, nii laulab ka Laura.

0: Elmari päevalaul.
1: Ja miks mitte ka sünnipäevalastega. Tänast päevalaulu esitabki sünnipäevalaps Marju Länik ja lauluks on Naerdes ja naeratades. Millal ja kuidas see laul sündis? Saame kohe teada.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Naerdes ja naeratades sündis minu siidi plaadile, mis ilmus 1997. aastal ja see on selle siidi nimi laul Naerdes ja naeratades. Selle laulu tootsin ma juba täielikult ise oma kulu ja kirjadega. Seda plaati aitasid mul produtseerida Ivar Männik ja Ain Poltovski ja Lauri Laagus. Ma ikka traditsiooniliselt palusin saata anda mulle mingeid viisijuppe ja ma ei üle ei teanud, kas Ivar Männik oli varem kirjutanud mõningaid laule, aga selgus, et Ivaril ikkagi ka on mõningaid viisijuppe. Ma ütlesin talle, et aga palun näita mulle. Ja ta andiski mulle mõningad teemajuppid niimoodi, kust ma valisin siis mõningad välja nende hulgas selle, millest sai laul naerdes ja naeratades. Ja ma tahtsingi teha ühte laulu, mis räägiks naerust ja naeratamisest ja ma pöördusin selleks Kaari Sillama poole. Ja need sõnad said meil Kaariga jälle kahe peale. Niimoodi 50-50 on see tekst meil sündinud. Sai väga hea tekst, sai väga hea hit, lihtsalt üli suur hit taas. Ja seda laulu olen ma lihtsalt kogu aeg kontserdis, absoluutselt kogu aeg laulnud sellest peale. Kuna ma olen seda kogu aeg laulnud ja see lugu nii väga paljudele meeldib, siis mulle hakkas tunduma, et eks need soundid hakkavad juba tuhmuma ja vaja oleks kaas uute soundidega versiooni ja värsket salvestust sellest laulust. Ja siis ma tegingi selle teoks, nii et just sai valmis naerdes ja naeratades uus versioon, kus siis ka akustiliskitarri mängib Andre Maaker. Ja selle laulu ka uue versiooni aitas mul teha Lauri Laagus, nagu ka esimese versiooni ja viimased miksid masterid tegime Johannes Lõhmusega, et kui teha uus, siis see võiks olla natukene midagi teistmoodi. Selle laulu üle olen ma jällegi taaskord väga õnnelik, et mul oli nagu seda nina endal see hit jälle ära tunda, et tega sa ju teed küll need laule, aga siis, kui sa teed need mitu tükki korraga, nagu terve see plaat, naerdes ja naeratades plaat seal, noh, nii paljud ütlesid, et terve see plaat on ainult koosab ainult hitidest, aga nendest nagu kõige rohkem lõi särama see naerdes ja naeratades, kuna see oli selline hästi positiivne ja hästi kaasa haarav ja no lihtsalt kui palju pidusid ja kui palju häid emotsioone mul selle laulu esitamisega on, et see jälle väga hea sellise sõnumiga ja mõttega laul, et naerdes sa muret peidad, naeratades kõiki võidad ning ei kaota eal. Ühesõnaga, kui naeratus ikkagi võidab ja võidab inimeste südameid ja ka siis, kui sa alustad milleski raskel teemal rääkimisest, võtta ikka see naeratus appi, et siis see teeb nii mõnegi asja lihtsamaks. Ja üleüldse üks kord südamest naerupäeva jooksul või 10 korda südamest naeratamist, ma arvan, see annab tervisele ka hea toonuse, et naer ja naeratused, need on alati terviseks.

0: Elmari päevalaul.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Tartu Sumin.
1: Bänd oli Tage ja lool pealkirjaks Šveits. Aga nüüd tuleb ansambel Monitor ja Ootan tuult. Aga 1902. Aastal oodati Austraalias tuult ka võibolla, aga eelkõige siiski vihma. Sest oli Austraalia ajaloo kõige rängem põuaperiood. Laastav looduskatastroof, mis põhjustas tohutud kahju põllumajandusele ja majandusele ka laiemalt. Selle põua haripunktis 7. Septembril 1902, kui olukord muutus juba üsna kriitiliseks, kuulutati kogu riigis välja alandlikkuse ja palvetamise päev. Austraalased üle kogu mandri kogunesid kirikutesse ja avalikesse kohtadesse, et paluda vihma. Ja uskumatu võibolla, aga vihma hakkaski sadama mõned päevad hiljem, 10. Septembril. Ja nüüd küsimus, et kas palved aitasid? No eks see ole usu küsimus, aga see on küll kindel, et see selline ühine tegevus pakkus kriisis vaevlevale rahvale ühtsustunnet, lootust ja ka psühholoogilist tuge.

Esmaspäev, 7. september ja õhtusuminat toimetab Raen Väikene. Nüüd tuleb Tanel Padar ja The Sun ning Kohvile ei jää on selle loo pealkiri. Aga aastal 2014 üks asteroid ei jäänud ka õnneks meile siia maa peale Kohvile, vaid kihutas oma teed. Aga ta kihutas mööda üsna lähedalt 39 900 kilomeetri kauguselt maast. See on tõesti märkimisväärselt väike kaugus ja moodustab näiteks vaid murdosa maa ja kuu vahelisest keskmisest kaugusest. Selle asteroidi nimi oli 2014 RC ja selle suuruseks hinnati umbes 20 meetrit. Kus juures asteroid avastati alles mõni päev varem, 31. augustil. Aga suurt muret selle asteroidiga siiski ei olnud, sest arvutati välja, et see läheb planeedist maa ohutult mööda. Ja nii ka juhtus. Minul tekis küll kohe küsimus, et kas seda maa pealt näha ka oli, aga kuna see objekt oli üsna väike, 20 meetrit ei ole väga suur ja liikus üsna kiiresti ka, siis palja silmaga seda siit maa pealt näha ei olnud.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 8, saartel ja rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel plus 8 kuni plus 14, rannikul kuni plus 16. Homme enne lõunal on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 12, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Traffic ja Ükskord veel oli see lugu. Aga Ükskord veel kuulame üle täna hommikul eetris olnud vestluse, kus räägiti AI raamatutest. Sest et eks oleme kõik ju kuulnud, kuidas tehis aju oskab muusikat teha, no mis tal siis neid raamatuidki kirjutada ei ole. Et kuidas sellega on, kas selline asi on lubatud meie kirjastuste jaoks?
0: Hommikul toimus.
2: Tiia Sommer ja Lauri Herman ja räägime meie sõbrast AI-st, ehk siis Artificial Intelligence või siis eesti keelde TI, tehis intellekt ja kirjastajad teritavad petturite tavamiseks silmi. AI-ga loodud sisu surub end aina jõulisemalt ka kirjastuste igapäeva ellu, kuigi tehisaru abil teoste kirjutamist Eestis veel ei aktsepteerita, leiavad osalt siinsed kirjastused AI-st oma töös ka muide abi.
3: Jaa, Delfi kultuuriküljed meile tõesti selle põhjaliku artikli kirjuta, ja tuleb välja, et päris mitmed kirjastused on läbi käidud või helistatud või nende inimestega maha istutud ja räägitud ja tuleb välja, et viimasel ajal saadetakse ikkagi väga palju juba AI käsikirju ja mitte ainult teksti osas, vaid lastakse näiteks ka laste raamatute illustratsioone AI joonistada, sest see on ju teadupärast üks aeganõudev, oskusi nõudev ja inspiratsiooni nõudev tegevus. Kujutad sa ette, et sa peaksid ühe laste raamatu pildid kõik joonistama, Lauri. No, sina, kes sa oled kunagi koomikseid joonistanud, sa ju aimad, mida selline töö tähendab.
2: Jaa, ja see ei tohi mingi suvaline sirgeldus olla.
3: Ei,
2: et lapsed tahavad eriti, ma ise mõtlen ka, et lapse ajas olid ikkagi need ilusad multifilmid meeldisid kõige rohkem, et olid ka mingisugused nukufilmid ja mingisugused sigrimigrid, aga et need sellised, ütleme, Disney multikad kaemised ilusesti välja joonistatud, et sa lapsele saad eriti ilusat ja värvilist pilti teha ja toota, et siis miks mitte, aga see võtab ju kunstlikult töö.
3: Absoluutselt, ja oi kui õudne, kui lasteraamatus olid mustvalged illustratsioonid, see oli pettumus missugune.
2: Kõik
3: ju tehniliselt võttes ju arusaadav ja rahalises mõttes ka arusaadav, aga väga kurb oli see ikkagi. Ja, aga tuleb välja, et tegelikult on AI abi ka kasutatud ja ei ole üldse maha salatud. No näiteks on AI abi kasutatud ilmamaas ilmunud Alar Karise mõtteloo köite artiklite kokkuvõtvate tekstide loomisel ja kuna autor on ise avalikult ja sihipäraselt seda teemat populariseerinud, siis ei ole ka siin seda mõtet nagu kuidagi vaiba alla ära pühitud.
2: Et see ei ole siis olnud AI enda loome tegevus,
3: ja,
2: vaid ongi teinud kokkuvõtte olemasolevatest artiklitest.
3: Mm-hmm. Ja muidugi ütlevad kõik kirjastuste esindajad siin, et väga raske on tegelikult aru saada juba, et kus see piir läheb, et kui palju on inimene kirjutanud, kui palju on seal see tehisaru appi tulnud ja tõlkimistega veel hullem. Ehk siis, kui ikkagi terve programm tõlgib selle oma natukene stonglishiga ära, no siis on kohe aru saada, et asi hull, aga tuleb välja, et Soomes pidi see olema juba üpris tavaline. Ja ega noh, olge mausad, ega see tavaline see, kui sa vöödi midagi trükid ja võtad selle sõnakontrolli või spelleri, eks ole. Aga see on ju ka kunstaru ikkagi ju.
2: Põhimõtteliselt
3: on
2: ja
3: ju.
2: Kuna ma ise ka ühe sellise raamatu ikkagi koostasin, siis oli mul umbes 8 tundi audiomaterjali ja siis ma võtsin ühe programmi appi, mis oligi ametlikult kohe müüdav programm ja see tegi mulle siis tootis teksti, aga võtta see tekst, mis ta mulle ikkagi sinna silme ette tootis,
3: ja.
2: See oli selline sega puder, et sa ei kujuta ette, et ta ju ikkagi kõiki asju jadu, et lõppude lõpuks ikkagi käib toimetaja ja mitmed toimetajad ja korrektorid käivad sealt veel selle kogu selle teksti üle, et sellest nagu mingi loogiline asi kokku panna, et kui siin tekitab ka mingite stonglishid, siis ju ilmselgelt tulevad ikkagi mingid toimetajad appi.
3: Pihavad tulema.
2: Inimtoimetajad, ma nagu mõtlen.
3: Aga Lauri, kas sinna saad aru, kas tekst on inimese tehtud või ei ole seda teps mitte?
2: Viimasel ajal tunduvadki väga, väga ilusad ja ladusad need tekstid kõik ja ma mõtlen, et samamoodi ju tõesti ise oled kandnud mingi teksti ette ja teebki see AI või TI siis meile selle asja täpselt ära, nii nagu me tahame, et miks ma siis peaksin ise, ma saan ise üle käia selle teksti, teha mingit täpsustuse või midagi natukene muuta endale sobivalt, aga et miks ei võiks, ma mõtlen ka, et kui AI teeb raamatu ja see on põnev raamat, et miks ei tohiks seda lugeda? Ikka võid lugeda. Isesi, kas seda kirjastada tohib, et need AI programmid on ju samamoodi, mis on lubatud, mis on litsentsiga. Teles kasutatakse tohutult, ju võtta mingid doksaateid ja asju teeme ka. Ja seal reaalselt, sa ei saa ju mõnda olukorda uuesti minna, ma ei tea, 50 aastat tagasi, me on filminud uuesti ja sa tekitad selle ja kõik dokumentalistid ka praegu tekitavadki AI-ga siis kasutatakse ja tehakse see, rekonstrueeritakse see olukord uuesti. Aga need on litsenseeritud programmid ja sa pead selle kuskil välja märkima, kas siis lõputiitrites või siis seal selle sama kaadri all tood välja.
3: Ja tõesti, see seadus läks ju ka kehtima siin vist poole augusti peale, et see peab olema märgitud, kui see on kasutatud tehisaru. Aga mõnikord silm saab ikka ise ka aru, tuleb välja, et raamaturettidel pidid olema ja eks juba raamatukaante kujundused, mis on AI tehtud täiesti tavalised, nii et kui täna on raamatu ostmise päev, siis ma vist lähen ikkagi nagu poest läbi, ma lähen vaatan, kas ma saan aru.
2: Kas sa tunned ära? Sest
3: no plakati tunned kohe kaugelt ära, eks ole? See, need on nagu miljoon, eks ole? Need on nii ühises tambiga löödud
2: liiga kuidagi. Liiga pehmed kuidagi või liiga sellised, no liiga ilusad.
3: Ei tea jälle.
2: Mõne puhul ikkagi on, ma vaatan just filmiplakateid. Et filmiplakateid vaatad, et no see on ikka, no see tunneb ära kuidagi selle pehme pildi seal. Aga et laulude puhul väga raske jällegi, et eks meile ka ju saadetakse raadiosse ja siis veel tunneb meie kõrv, võibolla selline professionaali kõrv, kes on harjunud uut muusikat kuulama ja hindama, see nagu kuuleb ära. Aga et kuidas tava inimesega BBC üks raadio oli teinud ka ju ikkagi küsitluse ja pani nii-öelda testi korras, pani nii. Ka ühe tehisarud loodud loo, pani Inglismaal, pani eetrisse ja inimesed tundsid ära ja ütlesid, et me ei taha seda, me tahame inimest. Samamoodi nagu ka
3: põnev.
2: Saatejuhina taheti ikkagi inimest, et nad tahavad, et oleks see päris inimene seal suhteks minuga.
3: Oma vigadega.
2: Oma vigadega täpselt, et me ka siin vahepeal koperdama ja no ikka unine ja vahepeal köhatad ja hääl on selline hommikune ja...
3: Aga selles samas artiklis, kui selle juurde veel korraks tagasi tulla, räägitakse ka sellest, et audioraamatute lugemisel asendatakse ikkagi juba suur osa välja õppinud näitlejatest ja lugejatest ära robothäältega. Ja tead miks? Sellel on ainult üks põhjus.
2: Miks?
3: Raha.
2: Arvata võib. Aga Soomes jällegi üks saatejuht pani arvuti enda eest rääkima.
3: Nii.
2: Aga see jällegi oli see, et ta lasi oma hääle põhjal selle roboti rääkima. Ja mis oli siis tema hääle põhjal kokku pandud ja mida inimesed armastasid. Ta ongi väga armastatud saatejuht. Mm-hmm. See on nii, et Soomes tegutseb tõesti üks AI saatejuht, kes on siis ühe tuntud saatejuhi häälega.
3: Aga võib-olla ma ei tulnudki puhkuselt tagasi. Võib-olla siin on minu häälega robot, Lauri.
2: No lihtsalt see, et ma näen siin nagu päriselt. Et
3: aga kas sa näed?
2: Mind sa vist ära ei peta.
3: Aga kuulajad ju ei näe.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikne ja nüüd tuleb laul pealkirjaga Varumees, mille esitavad Mart Mardisalu ja Hedvig Hanson. Aga selline räppar nagu Eminem, tema vist küll ei lepi kuidagi veel varumeeste pingile istumisega. Ja tema karjäärist aastast 2018 leiame ühe sellise rekordi, kui ta 7. septembril püstitas Ühendkuningriigi edetabelites rekordi. Nimelt tema album Kamikaze tõusis esikohale ja sellega saavutas ta 9 järjestikust esikoha albumit, purustades 36 aastat püsinud rekordi. Varem jagasid seda tippu ansambel Appa ja Led Zeppelin, kellel kummalgi oli ette näidata 8 järjestikust esikoha albumit. Aga praeguse aasta seisuga on Eminem oma järjestikust esikoha albumite seeriat veelgi pikendanud. Tal on nüüdseks juba 11 järjestikust esikoha stuudioalbumit. Vot selline mees.

0: Õhtusumin.
1: Tõnis Mägi ja Sind otsides. Aga nüüd kuulame üle, kelle ja millise tsitaadi otsis välja tänane päeva toimetaja Tambet Hind.
0: Õhus on mõte.
2: Marika Vaariku mõtteid oleme hiljuti kasutanud, kuid nädalavahetuse Postimehes oli nii põnev intervjuu, et siit leiab veel põnevat. Kõigepealt teatri kohta. Ta lausub, et saal võiks täis olla neid inimesi, kes tõesti tahavad seda näha. Ja alati on võimalus ka ära minna, kui ei taha vaadata. See on täiesti okei, sest piinelda ei ole mõtet. Ei teatris, kinosega, kunstinäitusel. Üldiselt püütakse ikka lõpuni vaadata ka siis, kui tekib mingi konflikt. Vaataja mõtleb, et talle meeldi, ei saa aru. Aga võibolla tekib pärast saalist lahkumist mõte, miks see meeldinud. Arutad kellegagi ja saad võibolla enda kohta või selle lavastuse kohta hoopis midagi uut teada. Nii et kui üldse meeldi, minge julgelt ära, näitlejad ei pahanda. Vähemalt mitte kõik näitlejad. Kui teiseks põhiteemaks on siin ka vabadus. Kui mina elan selles riigis, siis on mulle oluline, et hea elu oleks võimalikult paljudele kätte saadav. Kui ühiskonnas on väga suur ebavõrdsus ja osa inimesi peab kiratsema, siis on minu meelest keeruline vabadusest rääkida. Vabadusega kaasnevad aga ka kohustused. Ja Marika Vaarik lausub siin nii. Kui mul on kohustus riiki toetada, näiteks makse maksta, siis saab tugevam riik omakorda luua mulle parema keskkonna, kus elada. Ja mida parem mul selles riigis elada on, seda vabam ma tegelikult olen. Mitte nii, et me kakleme selle üle, kas minu tee peal võib veel keegi kõndida. Kui jääme selliste asjade juurde, siis vabandust, ei jõuame vabaduseni kunagi.
0: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Black Velvet ja Annabel. Aga nüüd kuulame Smilersit ja kui läbi pikkade aastate leiab küll Smilersi repertoorist lugemat arv hitte, siis võibolla viimastel aastatel oli see looming natukene nagu pausile pandud. Käesoleva aasta alguses, 9. jaanuaril, tuli Smilersilt taaskord üks uus lugu. Kannab see pealkirja Kõik mängu, loo muusika ja sõnad kirjutas Hendrik Sal-Saller ja seda lauru nüüd kuulemegi.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja nüüd kuulame üle tänased libauudised. Muhulgas saame teada ka seda, et kui teile keegi helistab kusagilt välismaiselt numbrilt, siis tegelikult on see hoopis politseinik. Miks? Nagu selgub, nüüd on neil uued meetodid. Kuulame üle.
0: Libauudised.
2: Siin uudiste stuudio Rohkede Pelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumise. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialist, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäevatasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäevatasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada ka oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump junior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turma meeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump junior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesed teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmaris .
1: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Õhtu sumin.
1: Värske laul pöörmöödilt ja reketilt Kanna mind oli selle loo pealkiri. Aga muusika on kandnud meid läbi terve tänase esmaspäeva õhtu. Ja seda muusikat vahendas Raen Väikene. Tänaseks minu poolt kõik. Aitäh kuulamast ja kohtume homme.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kas sa tihe metsa Tiina tead?
2: Tea, väga hästi!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sinna, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimid. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on tänase hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

kuidagi sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu. Kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee